Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da yaddaş səhifələri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da konsert proqramına qulaq asacaqsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirli verilişi efirə veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

heç nəyin yox rəngi. Səninlə hər an tam fərqli. Sən mənim ilham fərqli.

0: Mələk ayaqları ilə şagirdin əllərinə yapışır və qıdıqlayırdı. Şagird gülümsəyərək ustasının yanına gəlir və soruşur. Sizcə əlimdəki kəpənək canlıdır, yoxsa ölü? Usta şagirdin əlinə baxmadan söylüyür. Hər şey sənin əlindədir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik. Asəcə Xalqbankı 100-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

rəqslərimiz səydi. Qədim və müasir xalq rəqslərinin yaranmasında mahir və istedadlı ifaçılarımızın mühüm xidmətləri var. Bu mənada unudulmaz klarnet ifaçısı Hacı Həmidoğlu da bir neçə oyun havaları bəstələyib. Səidi rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Şüştər məqamına əsaslanan Səidi rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Şüştər məqamına əsaslanan Səidi rəqsi xarakterinə görə ahıl bir insanın oyun tərzinə uyğundur. Rəqs moderato, yəni orta tempdədir.

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. 105 FM dalğasından hər kəsi salamlayırıq. Gününüz aydın olsun deyirik. Hər kəsə xeyirli, uğurlu bir gün arzu edirik. Sabahınız xeyir olsun. Gəl səhərim artıq öz işinə başladı. 2 saatlıq maraqlı bir yola çıxırıq, maraqlı bir səyahətə çıxırıq. Necə deyirlər bu səyahətdə, bu yolda maraqlı məlumatlar, informasiyalar, xəbərlər olacaq. Ölkədə, ölkədən kənarda ən son hadisələrdən məlumatlı olacaqsınız. Bugünkü bələdçiləriniz, belə deyək, madam ki yola çıxırıq, bir səyahətə çıxırıq, elə belə də adlandırım. Bələdçiləriniz Fərid Məmmədov, eyni zamanda Qızqayət Cəmalova və bizim dostumuz, həmkarımız Ramazan Hümbətovda, onların da salamlarını sizə çatdırırıq. Elə isə hazırsınızsa, necə deyirlər, kəmərləri bərk bağlayın, biz başladıq.

Əziz dostlar, verilişimiz hava haqqında məlumatla davam etdirir. Azərbaycanda iyulun 9-da 35 dərəcə isti olacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunun respirator Bət isə gecə 70-80, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək, səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə 20-25, bəzi yerlərdə 27-29 dərəcə isti olacaq. Eyni zamanda çimərlikdə gözlənilən hava şəraitini cədim, onda sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli, bugün mülayim şimal qərb küləyi.

Çimərliklərə getmək lazımdır. Çimmək qadağandı nişanı olan ərazilər həyatımız üçün birbaşa təhlükədir. Suda çimmə zonasının hüdudlarını göstərən xüsusi üzgəcləri heç bir halda ötmək olmaz. Hava şəraitini mütləq və mütləq təhlükədir. Suda çimmə zonasının hüdudlarını göstərən xüsusi üzgəcləri heç bir halda ötmək olmaz. Hava şəraitini mütləq və mütləq nəzərə almaq lazımdır. Küləkli və dalğalı havada dənizə getmək qətiyyən olmaz. Dalğanın hündürlüyü təhlükəsizlik həddini aşdıqda xilas edicilərin xəbərdarlıqlarına mütləq qulaq asmaq lazımdır. Eyni zamanda əsas vacib məqam isə uşaqları nəzarətsiz qoymamaq lazımdır. Çünki çimərlikdə uşaqlar bir saniyə belə baxımsız qalmamalıdır. Valideyn nəzarətindən kənarda qalmamalıdır. Valideynlər övladlarının suda və sahildə hərəkətlərinə birbaşa cavab verdi və digər vacib məqam isə sərxoş halda dənizə girməkdir. Spirtli içkilərin təsiri altında suya girmək boğulma hallarının ən böyük səbəblərindən biridir. Gecə saatlarında eyni zamanda dənizə girmək qadağandır, təhlükəlidir desək daha dəqiq səslənər. Çünki qaranlıq vaxtı suda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. Bu isə həm sizin istiqaməti itirmənizə səbəb olur, həm də xilas edicilərin sizi görməsini qeyri-mümkün edir. Bəs suda gözlənilməz hal baş verərsə nələri etməli? Bu barədə də məlumat istəyərdim, sizin diqqətinizə çatdırım. Əgər suda axına düşsəniz və yaxud da ki, qəfil qorxu yaransa, həyəcana qapılmaq lazım deyil birinci növbədə. Panika insanın enerjisini tez tükədir. Özünüzü suyun üzərində saxlamağa çalışın, dərindən nəfəs alın və əl-qol hərəkətləri ilə sahildəkilərə, xilas edicilərə işarə verin. Başqasının boğulduğunu gördükdə isə dərhal xilas ediciləri çağırmaq və fərdi xilas edici vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Hazırlığınız yoxdursa, boğulan şəxsi tək başına xilas etməyə çalışmaq sizin də həyatınızı təhlükəyə ata bilər. Və yekunda, əziz dostlar, əziz dinləyicilər, əziz valideynlər, əziz həmvətənlərimiz, yadda saxlamaq lazımdır ki, dəniz səhvləri bağışlamır. Bir anlıq diqqətsizlik ailəmizə ömür boyu yadımızdan çıxara bilməyəcəyi bir hadisəni yaşada bilər. Özünüzü və doğmalarınızı təhlükəsizliyinə biganə yanaşmaq lazım deyil və Fövqəladə Hallar Naziri bir daha belə bir neqativ halla qarşılaşdıqda dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng etməyinizi tövsiyə edir və əziz dostlar, hər birinizə xoş və təhlükəsiz istirahətlər arzulayırıq. Qaydaları qoruyaq ki, həyatımızı da qoruyaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.

Şuşada abidələrin razılaşdırılmadan başqa yerə köçülməsi qadağan olunub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Sənəddə abidələrin korlanması və ya məhv edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı.

insanın müəyyən etdiyi orqanla razılaşdırılmadan başqa yerə köçülməsi, eləcə də onların toxunulmazlığını pozan və onlar üçün təhlükə yaradacaq tikinti, quraşdırma, bərpa, rekonstruksiya, konservasiya işlərinin və ya abadlaşdırma tədbirlərinin aparılması qadağan edilib. Prezident İlham Əliyevin qanunun tətbiqi barədə imzaladığı müvafiq fərmanla isə sözü gedən məsələlərə razılıq vermək səlahiyyəti Şuşa şəhəri Dövlət Qorğu İdarəsinə verilib. Eyni zamanda İçəri şəhərdə də idarə ilə razılaşdırılmamış tikinti bərpa işlərinin aparılması da qadağan olunub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənədə əsasən qorğun ərazisində yerləşən abidələrin korlanması və ya məhv edilməsi, idarə ilə razılaşdırılmadan başqa yerə köçürülməsi, eləcə də onların toxunulmazlığını pozan və onlar üçün təhlükə yaradacaq tikinti, quraşdırma, bərpa, rekonstruksiya, konservasiya işlərinin və ya abadlaşdırma tədbirlərinin aparılması qadağandır.

0: 105 FM-dəsən.
1: Bəli, 105 FM dalğasında gəlsərimi dinləyirsiniz. Əziz dostlar, yenidən hər birinizi salamlayırıq. Qızqayt mənə bir xatırlatma etdi ki, dinləyicilərə səsləndiyin ki, yolda tək deyilsiniz. 105 FM dalğası var, gəlsərim var. Hər birinizin yenidən dostlar salamlayırıq. Gününüz aydın olsun deyirik bu saatlarda. Yəqin ki, paytaxtın əksər prospekt küçələrində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Təbii ki, bu sıxlıqda əlimizdən heç bir şey gəlmir. Ən yaxşısı elə Azərbaycan radiosunu dinləməkdir. Yox, deyirsiniz ki, mən avtomobil idarə

ərazisində velosiped yolları salınır və çox rahat şəkildə biz o yollardan istifadə edə bilərik. Bu barədə nəyə görə danışam? Elə ayına bir məlumat paylaşdı. Hansı ki o məlumatı istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki paytaxt ərazisində velosiped yollarının ümumi uzunluğu 66.6 kilometrə çatdırılıb. Yəni mikromobillik infrastrukturunun genişləndirilməsi istifadəçi sayının artmasına da müsbət təsir göstərir. Belə ki bu ilin iyun ayında velosiped və skuterlər 468.751 dəfə sifariş edirib. Mikromobillik vasitələrinin sifarişində bu artıq rekord göstərici kimi hesab olunur. Ümumi məsafə isə qət edilən məsafə 1 milyondan artıqdır. Hansı ki velosipedlərdən istifadə

maşının səs-küyündən uzaq olmaqdır ki, bu da bizim gün ərzində gümrah qalmağımıza gətirib çıxardır. Bir məlumatı da çatdırım, sonra keçid alaq musiqi fasiləsinə. Pirşağı qəsəbəsi ərazisində dəniz kənarı yol boyunca Pirşağı övzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektorların tikintisi layihəsi icra olunur. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat verib. Tikinti aparılan ərazidə bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, tikinti sahəsi mühafizə zolaqları və xəbərdarlıq nişanları ilə təmin edilib. Belə, əziz dostlar, məndən bu qədər, hələlik bu qədər, növbə musiqidədir.

0: FM.
1: Əziz dinləyicilər, təqvim rubrikası ilə davam etdirik. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ictimai fikir tarixində özünə məxsus yeri olan qadın şairlərimizdən biri, incə ruhu, zərif təbiətə malik Nigar Rəfibəylini bugün biz yad edirik. Əslində, Nigar Rəfibəyli haqqında daha yaxşı olardı ki, Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılan və onun ömür yoluna nəzər salan bir ömrü örnək olanlar rubrikası ilə verişimizi davam etdirək. Və istəyərdik ki, həmkarımız Rübabə Səməndərin bu rubrikasını təqdim edək və Nigar xanımın ömür yoluna birgə nəzər yetirək.
2: Bir ağac altında durna qatara kimi köç salmışdıq biz. Havalar şəffaf, göy üzü təmiz. Ləpələnirdi sarı, mavi çiçək dəryası. Başımızda şairlik eşqi, bir də bahar sevdası.
3: Nigar Rəfibəyli 1913-cü ilin 23 iyununda Gəncədə anadan olub. Babası Ələkbər bəy Rəfibəyli tanınmış maarifçi, Difai Partiyasının yaradıcılarından biri idi. Atası Xudadad bəy Rəfibəyli isə Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahlarındandır. 1918-ci ildə Gəncədə müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri, bir il sonra isə Gəncə General-Qubernator vəzifəsinə təyin edilən Xudadad bəy, Bolşevik çevrilişindən sonra vəzifəsindən istefa verir və az sonra həbs olunur. 43 yaşlı Xudadad bəy məhkəmənin hökmü ilə Bakıya gətirilərək Nargin adasında güllələnir. Həmin vaxt oğlanları Kamilin 11, Rəşidin 9, qızı Nigarın isə 7 yaşı vardı. Nigar ibtidai təhsilini Gəncədə alır. Sonrakı təhsilini isə Bakı Pedagoji Texnikumunda davam elətdirir. 1927-ci ildə Bakıya gələn gənc Nigar kinostudiyada tərcüməçi işləyirdi. 1930-cu ildə Rəsul Rıza ilə Maarif evində rastlaşıb tanış olurlar. 1937-ci ildə ailə qururlar. Onların toyu elə yaşadıqları balaca evdə keçirilir. Sonradan repressiya olunan aydınlarımızın bir çoxu, o cümlədən Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid də onların toyunda iştirak edirlər. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Rəsul Rıza cəbhəyə yollanır. Həmin illərdə Nigar Rəfibəyli Rəsul Rıza'ya Neyliyim adlı şeir ad eləyir. Sonralar bəstəkar Emin Sabitoğlu ona musiqi bəstələyir.

0: 1981-ci ilin əvvəllərində Rəsul Rızanı yüksək qan təzyiqi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirirlər. Nigar xanıma da ağır diaqnoz qoyulur. Xərçəng. Həkimlər onu müalicə üçün Moskvaya aparmağı məsləhət görürlər. Aprelin 1-də oğlu Anar bu xəbəri Rəsul Rızaya demək üçün Mərdəkana gedir. Xəbəri işidən Rəsul Rıza Nigar xanımı Moskvaya yola salmaq üçün yığışmağa başlayır. Amma həyəcandan təzyiqi yüksəlir və dünyasını dəyişir. Rəsul Rızanın vəfat elədiyini Nigar xanıma söyləmirlər. Nə eləyim mahnısı da məhz həmin günlərdə Emin Sabitoğlu tərəfindən bəstələnir. 1981-ci ilin 9 iyulunda 68 yaşında dünyasını dəyişən xalq şairi 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır. Söhbətimizi ustad sənətkarın yadigar səsi ilə bitiririk. Ruhu şad olsun.
1: Bu məhəbbət paylandıqca azalmayır, tükənməyir, az olmayır, ürəklərə ışıq salır, ömürlərə yaz gətirir, əziz doğma bu ellərə şirin-şirin söz gətirir.

0: sevdim seni andım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Gəl səhərim, gəl səhərim. Bu keçi də insanı sözün həqiqi mənasında ruhlandırır, o enerjisini artırır sözün həqiqi mənasında. Və əziz dinləyicilər, mən elə bu keçi də istəyərdim növbəti informasiyanı sizin diqqətinizə çatdırım. Baxmayaraq ki, tam fərqli informasiyadır, keçi ilə əlaqəli olmasa da, amma əsas odur ki, bu vacib bir məqamdır. Mütləq buna əməl etmək lazımdır. Söhbət hansı sahələri edir, hansı deməli xəbərdarlıqdır, bu barədə növbəti məlumatda siz agah olacaqsınız. Əkin sahələrində çalışan insanların qanunvericiliyə uyğun təchiz edilməmiş yük avtomobillərində, traktor və ya qoşqularda daşınması ağır avtoqəzalara zəmin yaradır. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan vətəndaşlara müraciətində qeyd olunub. Bildirilib ki, mövsümlə əlaqədar avtomobil yollarında kənd təsərrüfatı texnikalarının sayı artıb, lakin bir sıra hallarda bu tip nəqliyyat vasitələri ilə yük və sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, onların texniki tələblərə cavab verməməsi ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarına şərait yaradır. Texniki təhlükəsizlik baxımından istifadəyə yararsız xarici işıq cihazları nasaz tələblər pozulmaqla əlavə avadanlıq quraşdırılmış yaxud dövlət qeydən nişanları yerində olmayan kənd təsərrüfatı texnikası ilə daşımaların həyata keçirilməsi sürücü ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükədir və od kütləsi müxtəlif növ məhsulların qablaşdırılmadan çəki və ölçü parametrləri aşılmaqla qoşqularda daşınması ağırlıq dərəcəsi yüksək olan qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əkin-biçin işlərinin sürətləndiyini nəzərə alaraq bir daha kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər işə cəlb etdikləri əməkçilərin yol hərəkəti ilə bağlı təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, məhsulların daşınmasının və qablaşdırılmasının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırır. Bu sahədə nəzarət tədbirlərinin gücləndirildiyini onların diqqətinə çatdırır deyə müraciətdə qeyd olunub. Sağlaşma vaxtıdır, Cüvət. İcazə verirsənmi? Bəli, icazə.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

hücum edib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Məqsəd Hörmüz boğazında İranın ticarət gəmilərinə və günahsız mülki dənizçilərə hücum etmək qabiliyyətini daha da zəiflətmək olub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri, sahil müşahidə sistemləri, raket və dron saxlama yerləri və hərbi logistika infrastrukturu obyektləri hədəf alınıb. ABŞ-nin yeni hücumlarından sonra İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Hörmüz boğazının Vaşinqtonun təhdidləri səbəbindən deyil, yalnız Tehranın şərtləri yerinə yetirildikdən sonra açılacağını bildirib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hədə qorxularının və pozulmuş vədlərinin artıq nəticəsiz qalmadığını vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun Küveyt və Bəhreyndəki bazalarının mühüm infrastrukturu və obyektlərinə zərbə endirildi. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında deyilir. Məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hücumundan bir saat sonra Küveytdəki Arifcan və Əli Əs-Salim, eləcə də Bəhreyndə Cüfeyr və Şeyx İsada yerləşən ABŞ bazalarının infrastrukturu və mühüm obyektləri raket atəşinə tutulub. Bəyanatda İranın ABŞ ordusunun qanunsuzluqlarını cavabsız qoymayacağı, hücumlar təkrarlanacağı təqdirdə bölgədəki digər ABŞ bazalarının da vurulacağı bildirilir. Yüzlərlə gəmi hələ də Hörmüz boğazını keçə bilməyib. Eskalasiyanın başlanmasından bəri təxminən 6000 dənizçinin olduğu yüzlərlə gəmi hələ də Fars körfəzində qalıb. Bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məlumat yayıb. Ticarət gəmilərini hədəf alan hücumların davam etməsi fonunda gəmi heyətləri artan psixoloji və təhlükəsizlik riskləri ilə üzləşir. Hamas nümayəndə heyəti Qəzza zolağında daimi atəşkəsin təmin edilməsi və razılaşmanın ikinci mərhələsinə keçidlə bağlı danışıqları başa çatdırmaq məqsədi ilə Misirin paytaxtı Qahirəyə gəlib. Nümayəndə heyəti vasitəçilərlə görüşərək daimi atəşkəs, humanitar yardımın artırılması, razılaşmanın birinci mərhələsinin tam icrası və Qəzza Milli İdarəetmə Komitəsinin fəaliyyətə başlaması

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.
3: Danışır Bakı.
2: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
4: Əsrin yaşadığı Azərbaycan radiosu.

0: Mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə böyük töhfələr verir. Radio həyatda ən sevimli sadiq həmdənim olur. Əvvəlcə dinləyici, sonralar müsahib, nəhayət radio verilişi mərifi kimi həyatıma rəng qatıb, mənəni zənginləşdirib. Həyatımın 43 ili milli radiomuzla bağlıdır. Radio, televiziya jurnalisti kimi formalaşmağımda, tanınmağımda heç şübhəsiz ki, milli radiomuzun rolu əvəzsizdir. Əziz, sevimli radiom, yubileyin mübarək. Səsiniz heç bir zaman tükənməsin, daha 100 illərə qədəm qoysun. Hələ uzun illər yol bələdçimiz olan milli radiomuzun peşəkar, fədakar əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm.
1: Əməkdar jurnalist Qafar Əskərzadə.

36 mindən çox abituriyent birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə imtahan verəcək. Əziz dinləyicilər, bu xəbəri istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, imtahan iyulun 12-sində keçiriləcək. Eyni zamanda həmin gün, deməli, coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu məlumatı verib. Bakı, Xankəndi, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Qazax, Sumqayı tapşırılan Şamaxı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Quba və Xaçmazda təşkil olunacaq imtahanlar. İştirakçılar artıq iyulun 2-sindən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından imtahana buraxılış vərəqəsini çap edib hazırlaşıblar, belə deyək. Buraxılış vərəqəsində imtahanın keçiriləcəyi şəhər, bina, zal, başlama vaxtı və abituriyentin imtahan binasına gəlmə vaxtı və digər məlumatlar qeyd olunub. İmtahan saat 10-da başlanacaq, saat 9:45-də buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar. Eyni zamanda iştirakçıların imtahan binasına rahat şəkildə daxil olması üçün binaya müxtəlif gəlmə vaxtları müəyyən edilir və imtahan iştirakçının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilir. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxtda gəlmək tövsiyə olunur. Bəs abituriyentlər imtahana hansı sənədləri gətirməlidirlər? Onu da deyim. Onlar da biraz həyəcanlı ola bilərlər, biraz yuxulu ola bilərlər, imtahanın stresi filan, yəni o sənədlər yaddan çıxa bilər. Odur ki, indidən necə deyərlər, ehtiyatınızı görün. Bu məsləhəti verən mən yadıma düşür ki, qəbul imtahanı vaxtı öz şəxsiyyət vəsiqəmi yadımdan çıxarmışdım.

araşdırılmış Araşı təqdim etmədilər. İmtahanda keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 153 imtahan binası, 2658 imtahan zalı ayrılıb, imtahanların idarə olunması 153 ümumi imtahan rəhbəri, 429 imtahan rəhbəri, 3304 nəzarətçi, 482 buraxılış rejimi əməkdaşı, 153 bina nümayəndəsi cəlb olunub. Ümumilikdə imtahanda 1-ci ixtisas qrupu üzrə 24.997, 4-cü ixtisas qrupu üzrə 5.302, 3-cü ixtisas qrupu üzrə alt qrupların hər ikisini seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə imtahanda isə 6.057 nəfər olmaqla ümumilikdə 36.356 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Bir burada həssas məqam da var, onu da çatdırım sizin diqqətinizə. İmtahanda 65 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud abituriyentə iştirak edəcək, onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib, hərəkət metodiyyətli abituriyentlərin bina və zala daxil olması və hərəkəti üçün də şərait yaradılıb. Bundan əlavə, sağlamlıq imkanları məhdud iştirakçılar üçün ayrılan nəzarətçilərə xüsusi təlim keçilib və hazırda qeyd olunan şəhər və rayon imtahanlarda iştirak edəcək digər nəzarətçilər, imtahan rəhbərləri, mühafizə əməkdaşları təlim seminarları keçirilir. Bütün imtahan binalarında baxış keçirilir. İmtahan zallarında abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün zəruri şərait yaradılır. Təhlükəsizliyin əsas vacib məqamı, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə imtahan mərkəzlərinə iyulun 11-də təkrar baxış keçiriləcək və imtahan zalları, giriş-çıxış qapları, binalar möhürlənməklə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarının mühafizəsinə veriləcək. Bütün abituriyentlərə uğurlar arz edirik.

0: Gel Seherim devam eder.
1: Gel Seherim devam ederiz dostlar. Her birinizi yeniden salamlayırıq. 105 FM dalgasında bizi dinleyebilirsiniz. Hem söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Qız Qayıt Camalova ve Ramazan Hümbətov. Ringin sağ küncündə Qız Qayıt Camalovadır, sol küncündə Ramazan Hümbətovdur. İndi geyimləri... İstəyirsiniz onu da deyim. Qırmızı və göy geyimdə. Bunları deyib verişin sonuna yaxın deyəsəm mən ringə çıxarıb dalaşdıracağım. Əziz dinləyicilər, bugün 9 iyul tarixini yaşayırıq. Həftənin 4-cü günüdür və istəyərdim bugünə nəzər yetirək görə tarixdə hansı maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin elə ilk olaraq ölkəmizdə başlayaq. 1919-cu il məhz bugün Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin ilk rəsmi təlimatı qəbul edilib. 2007-ci ildən isə bu tarix ölkəmizdə rəsmən diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı kimi qeyd olunur. Keçək maraqlı məqamlara. 1958-ci ilin bugünündə Alyaskanın Litoya körfəzində baş verən zəlzələ nəticəsində dünya tarixinin ən hündür dalğası qeyd alınıb. Bu dalğanın hündürlüyü Eyfel qülləsindən təxminən 2 dəfə hündür hesab olunur. Təxminən 520 metr. Fantastik bir rəqəmdir. 1877-ci ilin bugünündə isə ilk Wimbledon turniri keçilib. Dünyanın ən qədim və prestijli tenis turniri olan Wimbledon ilk dəfə məhz 9 iyulda keçilməyə başlayıb. 1900-cü ildə isə Almaniyada nəhəng dirijabl ilk Zeppelin havaya qalxaraq aviasiya tarixində yeni bir səhifə açıb. Deməli, dünyaca məşhur video oyun Donkey Kong satışa çıxarılıb 1981-ci ilin bugünündə və məhz bu oyunda əfsanəvi qəhrəman Mario ilk dəfə artıq peyda olunmağa başlayıb. Super Mario'dan söhbət gedir də, yəqin ki, hər kəsin tanıdığı və ilk adı Jumpman olub. Jump, turlanmaq, turlanan adam, maraqlıdır. Mario'nu görən tanımayan varmı? 1962-ci ilin bugünündə nələr baş verib? Deməli, pop art sənətin vizit kartı sayılan Andy Warhol'un məşhur Campbell şorba bankaları rəsmləri ilk dəfə Los Angeles'də nümayiş etdirilib. Tarixi eyni zamanda biraz gülməli məqamlar baş verib. Deməli, 1762-ci ildə Rusiyada saray çevrilişi nəticəsində ilk Yekaterina ərini taxtdan salaraq imperator elan edilib. Ax, qadınlar, qadınlar tamaşa yadıma düşdü. 1540-cı ildə də buna bənzər hadisə baş verib. İngiltərə kralı 8-ci Henry 4-cü xanımı Clive ilə Anna ilə olan nikahını onu bəyənmədiyi və evlilik reallaşmadığı bəhanəsi ilə ləğv elətdirib. Və bugün eyni zamanda çox sevdiyim aktyorlardan bəlkə də ilk sıralarda dayanan Tom Hanks'in doğum günüdür. Tom Hanks deyilirsə onun məşhur kinoları da sözsüz ki yada düşür. Forrest Gump olsun, Yaşıl Milli olsun və ona ikinci səhv etmirəmsə Oscar'ı qazandıran Philadelphia filmi olsun. Hər birinə baxmışam, möhtəşəm filmlərdir əziz dostlar. Sizə də məsləhət görürəm, bugün Tom Hanks'in də doğum günüdür. Belə, tarixdə bugün rubrikasıyla biz artıq verişimizi yekunlaşdırırıq. Verişimizi yox. Mövzumuzu yekunlaşdırıq və musiqi fasiləsindən sonra az əvvəl mən Campbell şorba bankalarının adını çəkdim. Yəqin ki, bu sizdə hardasa bir sual doğurdu ki, nə deməkdir bu, onun tarixi hara gedib çıxır filan. Odur ki, bir balaca intisarda saxlayaq sizi. Bir musiqi fasiləsindən sonra ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdıracağım.

İntizarda olanlar, vaxt gəlib çatdı. Az əvvəl səsləndirdiyim məlumatın təfərrüatına, belə ki Campbell Soup Cans, yəni Campbell şorba bankaları haqqında məlumat verməyə biraz qəribə səslənir, amma bunun maraqlı tarixçəsi var və reallığı əks etdirən bir məlumatdır. Deməli, Campbell şorba bankaları pop art cərəyənin banisi Andy Warhol tərəfindən 1961-62-ci illərdə yaradılır və müasir incəsənət tarixini kökündən dəyişdirmiş 32 tablodan ibarət məşhur rəsim seriyasıdır. Bu əsər adi bir market məhsulunu yüksək sənət səviyyəsinə qaldıraraq istehlak mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Necə? Bax, onu deyim. Niyə məhz 32 banka?

İlk baxışdan rəsimlər çap maşınından çıxmış kimi görünsə də Urxol onları əllə çəkir və o bankanın loqosunu kətana proyeksiya edərək konturlarını çizir, daxilini isə fırça izi ilə görünməyəcək dərəcədə böyük dəqiqliklə rəngləyir.

Orxal Amerika İstehlak Cəmiyyətini və Bərabərliyi tərənnüm edirdi. Onun fəlsəfəsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən zəngin adamı və yaxud da ki, prezidenti də küçədəki kasıb da eyni marketə daxil olub, eyni dadlı Campbell's şorbalarını alırdı. Heç bir pul sənə daha yaxşı bir Campbell's şorbası qazandıra bilməzdi deyib bizi. Və maraqlıdır ki, sərgi açılarkən tənqidçilər Orxalı kəskin üstünə düşür, tənqid edir. Onu fırıldaqçı adlandırırlar. Hətta qonşu qaleriyanın sahibi vitrinə real şorba bankaları düzərək üzərinə bizdə daha ucuzdur. Burada 3 dənəsi 60 sent yazaraq sənətçi ilə zarafat eləmişdir. Amma sonra nələr baş verir? 100 dollardan 15 milyona satılan bir əsər. Qaleriya sahibi Irving Bloom əsərlərin bir tam olaraq qalmasını istəyir.

0: bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Söz verdim atama. Qısasını alacağım o qızdan.
2: Nigar.
3: Tək qoyma mən.
1: Mən axı sənə söz verdim.
2: Seyran içərdən.
4: Yo, getdi.
2: Ara.
1: Seyran. Allah rəhmət.
3: Tək qoyma mən.
1: Mən axı sənə söz verdim.
2: Seyran içərdən.
4: Yo, getdi.
2: Ara.
1: Seyran. Allah rəhmət eləsin, Xavərxan.
2: Sağ ol, qızım.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərdə

0: Müzakirə olunub. İclasda bildirilib ki, rəqəmsal transformasiya və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, nəqliyyat logistika sahəsində də yeni imkanlar yaradacaq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad Həsənov.
1: Bizim həmçinin hədəfimiz MyGov-u agent əsaslı.

Danışıqları başa çatdırmaq məqsədi ilə Misirin paytaxtı Qahirəyə gəlib. Nümayəndə heyəti vasitəçilərlə görüşərək daimi atəşkəs, humanitar yardımın artırılması, razılaşmanın birinci mərhələsinin tam icrası və Qəzza Milli İdarəetmə Komitəsinin fəaliyyətə başlamasını müzakirə edəcək. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İyulun 20-sinədək Bakı-Balakən qatarları Qax stansiyasına qədər hərəkət edəcək. Qorağan, Əliabad, Zaqatala, Göyəm və Balakən stansiyalarına bilet satışı müvəqqəti dayandırılıb. Sərnişinlərin digər stansiyalardan Qax stansiyasına və əksinə çatdırılması üçün ödənişsiz avtobuslar ayrılacaq. Zaqatalada yağan intensiv leysan yağışları nəticəsində Tala çayında yaranan sel Meşləş kəndinə gedən yolu yararsız vəziyyətə saldığından yaşayış məntəqəsi ilə əlaqə kəsilib. Hadisə ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən vəziyyət nəzarətdə saxlanılır. Sonda hava məlumatı. Bugün Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
4: Pozitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası,

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat

0: 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş

olması ilə Milli Diplomatik Xidmətin əsası qoyulub. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il tarixli sərəncamına əsasən hər il 9 iyul Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı kimi qeyd edilir. Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı münasibəti ilə Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivi Fəxri Xiyabanda İmumilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət edib. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında iş gedir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu istiqamətdə komissiyalar yaradılıb. Bu iş mütəmadi davam etdirilir. 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, hər iki tərəfdə bəlli razılaşmalar əldə edilib. Delimitasiya prosesi şimaldan cənuba doğru davam etdiriləcək. Proses həyata keçiriləcək, esklav kənd məsələləri öz həllini tapacaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün səhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehran-Məşhəd dəmir yolu xəttinin bir hissəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində Tehran-Məşhəd istiqamətində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Texniki və əməliyyat qrupları zərər görmüş hissənin bərpası istiqamətində işlərə başlayıb. Hərəkəti dayandırılmış qatarların sərnişinlərinin Məşhəd şəhərinə daşınması üçün avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə alternativ marşrut təşkil olunub. İranın Xuzistan əyalətinin Əhvaz şəhəri yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində 3 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə Fars xəbər agentliyi məlumat yayıb. Partlayışlar İranın Əqqailə, Bəndər Abbas, Casq, İsfahan, Sirik və Çabahar liman şəhərlərində, eləcə də Əbu Musa adasında və bu şəhər əyalətinin bəzi yerlərində qeyd alınıb. Kongoda ölənlərin sayı 600-ə çatıb. Ötən sutqa ərzində 20 nəfər Ebolanın qurbanı olub. Bu təhlükəli xəstəliyə yoluxanların sayı hazırda 1759 nəfərdir. Ölüm göstəricisi 34,1%-dir. Xəstəxanalarda və tibbi izolyatorlarda 750 nəfər həkim nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, bu dəfəki Ebola epidemiyası bu il mayın 15-də Kongo Demokratik Respublikasının şərqində və Uqandada başlayıb. Epidemiyanın episentri isə Kongonun Ituri əyalətidir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Lənkəran və Yevlaqda keçirilən növbəti tədbirlərlə əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan Anar Hüseynov, Asim Səfərov və Vüsal Ağa Həsənov saxlanılıblar. Onlardan tərkibinə psixotrop maddələr əlavə edilmiş 76 kiloqram marixuana və 2000 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti kan tədbiri seçilib. İyulun 20-sinədək Bakı-Balakən qatarları Qax stansiyasına qədər hərəkət edəcək. Qorağan, Əliabad, Zaqatala, Göyəm və Balakən stansiyalarına bilet satışı müvəqqəti dayandırılıb. Sərnişinlərin digər stansiyalardan Qax stansiyasına və əksinə çatdırılması üçün ödənişsiz avtobuslar ayrılacaq. Bugün Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ Avropa Liqasının 2026-2027-ci il mövsümündə mübarizəyə başlayacaq. Ağdam təmsilçisi birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiya Vestrisi ilə ilk oyuna çıxacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20-də başlayacaq. Vestri Azərbaycan klublarının rəqibləri arasında yeganə komandadır ki, hazırda öz ölkəsində yüksək liqada yox, birinci liqada yarışır. O, kubokun qalibi qismində ilk dəfə Avropa Kubokuna qatılır və debüt maçları da məhz Bakıda Qarabağa qarşı olacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.

0: Əlik, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Onun ləqəbi vardı, yaxşı kişi. Bu ləqəb nə səhnədən idi, nə filmdən. Bu ləqəbi həyat ona vermişdi. Məmməd Rıza Şeyxzamanova, Azərbaycan teatrının, kinosunun ustad sənətkarı. Həyatın bütün çətinliklərini yaşasa da, heç vaxt onu qabartmazdı. O, keçdiyi sürgün həyatından, yaşadığı istirablardan söz açmağı xoşlamazdı. Bu, onun şəcərəsindən irəli gəlirdi. Deyilənə görə, bu nəslin bir qolu Şeyx Nizami ilə bağlı idi. ...1915-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açmışdı. Dövrün o dalıbı onlara da toxunmuşdu. Ailənin mülkü əlindən alınmış, kitabxanaları yandırılmışdı. Sonra ailə böyük faciələrlə qarşılaşır. Qadağalar, sürgünlər həyatda ağır iz qoyur. Amma həyat eşqi heç vaxt onu tərk eləmir. 1954-cü ildə rejissor Adil İskəndərov onu Bakıya dəvət eləyir. Burada yaxşı kişinin, yaxşı sənətkar.

yeni həyat yolu başlayır. Bu tamaşalarda, filmlərdə rol alır. Filmlər sadəcə zamanı əks etdirmir, həm də insan talelərinin yozumunu qabardır. Məhəmməd Rza Şeyxzamanov yaratdığı obrazları özünküləşdirirdi. Sanki onları öz taleyində yaşayırdı və tamaşaçı bu gerçəyə inanırdı.

0: O, Nəsimidə Şeyx Əsəm idi. Bir qalanın sirrində həkim Eldoz, Əhməd hardadır? O, Nəsimidə Şeyx Əsəm idi. Bir qalanın sirrində həkim Eldoz, Əhməd hardadır filmində dediyi bir söz indi də dillər əzbəridir.
1: Maşallah. Kər kimisən?
2: Sağ olun.
1: Yoldaş bey, oğlanlarını tapdılar.
2: Çox gözəl. Gedək təbrik eləyək.
1: Əci, oğlumu axtarırdım. Dostumu tapdım.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna məxsus 60-dan çox qayığa hücum edib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Partlayışlar İranın Bəndər Abbas, Sirik və Çabahar, eləcə də bu şəhərdə qeydə alınıb. İmumilikdə 90 hədəfə hücum edildiyi bildirilir. ABŞ-nin zərbələri nəticəsində İranda 2 gün ərzində 14 nəfər həlak olub, 78 nəfər yaralanıb. Bu barədə Əl Cazirə telekanalı İranın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın nüvə silahına sahib olmasına heç vaxt imkan verməyəcəklərini deyib. Əsas məqsədimiz nüvə silahlarının təhlükəli insanların əlinə keçməsinin qarşısını almaqdır. Hazırda İranın nüvə silahına sahib olmasının heç bir yolu yoxdur, deyə Trump bildirib. O vurğulayıb ki, ABŞ daim İranı kosmosdan izləyir və təhlükəli bir hal baş verəcəyi təqdirdə operativ müdaxilə olunacaq. Eskalasiyanın başlanmasından bəri təxminən 6000 dənizçinin olduğu yüzlərlə gəmi hələ də Fars körfəzində qalıb. Bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ticarət gəmilərini hədəf alan hücumların davam etməsi fonunda gəmi heyətləri artan psixoloji və təhlükəsizlik riskləri ilə üzləşir. Pakistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və İranı eskalasiyadan çəkinməyə və İslamabad memorandumunun şərtlərini pozmamağa çağırır. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilib. Münaqişənin yenidən alovlanması heç kimin maraqlarına uyğun deyil. Pakistan bütün tərəfləri təmkinli olmağa və regional sülh və sabitliyi daha da poza biləcək hər hansı bir hərəkətdən çəkinməyə çağırır, deyə qeyd olunub. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də Fars körfəzində hərbi qarşıdurmanın yenidən başlamasından narahatlığını bildirib. Guterres tam miqyaslı hərbi əməliyyatlara qayıtmağın region xalqları, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün fəlakətli nəticələrə səbəb olacağını vurğulayıb. Baş katib bütün tərəfləri danışıqları mümkün qədər tez bərpa etməyə və mövcud fikir ayrılıqlarının diplomatik yolla həllinə çağırıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 11 sakin xəsarət alıb. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Nüseyrət qaçqın düşərgəsi də hava zərbəsinə məruz qalıb. 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 73 mini, yaralıların sayı isə 173 mini ötüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya Patriot Zenit raket komplekslərinin istehsalı üçün lisenziya verəcək. Biz sizə Patriot istehsalı üçün lisenziya verəcək. Bu kifayət qədər yaxşı fürsətdir, deyə Trump qeyd edib. Bununla yanaşı ABŞ prezidenti yaxın vaxtlarda Ukraynaya birbaşa Patriot kompleksləri üçün hazır

Beynəlxalq Hava Limanında 70-dən çox aviareys təxirə salınıb. Son günlər Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Soçi Hava Limanında bir neçə dəfə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bənzər məhdudiyyətlərin Krasnodar və Gilyenjik Hava Limanlarında da tətbiq olunduğu bildirilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkənin yanacaq bazarının stabilləşdirilməsi tədbirlərinə həsr olunan müşavirə keçirib. Putin yanacaq qiymətlərinin artması səbəbindən Krım üçün subsidiyalarla bağlı təcili qərar qəbul etməyi tapşırıb. Bu arada Rusiya dizel yanacağının ixracına qadağa qoyub. Sonda hava məlumatı. Bugün Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı bildirilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Xalq Online'da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

arzular qoşaydı, arzular qoşaydı, nəğmələr təzə. Yamandır bu hicran, yamandır bu hicran.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdım uğam. Hakka düşmən olanı, hakka takındırdım uğam. Nə güman eyləmisən ondakı tilsimləri sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdım uğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hər du, salı yandırdım uğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdım uğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdım uğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdım uğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdım uğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdım.

Səhər. Oxuyur Şövkət Ələkbərova. Müşahidə edir Əhsən Dadaşov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1961-ci ildə lentə alınıb.

0: dünyanın ağrıları, acıları necə sığır çahargahın bəstənigar pərdəsinə. Dağlara çıx, diqqət elə, qayalarda yumalanan daş səsinə, öz səsinə, səs axtaran quş səsinə. O səsdəki qırıq-qırıq hıçqırıqlar nə nalədir? Qırqovulun döşündəki rənglər nədir? O rənglərdə muğamdakı əlvan-əlvan pərdələri, pırıl-pırıl səsləri gör. O düşünür, həm də bizi düşündürür.
1: Çağırgah oxuyur Qulu Əsgərov. Müşayiət edir Əhsən Dadaşovun idarəsi ilə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1970-ci ildə lent alınır.

Ey zabul segahım, orta segahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb.

0: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçən hissəsi ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmaya əsasən bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatları da iştirak edir. Bu istiqamətdə ilk növbədə danışıqlar ABŞ ilə Ermənistan arasında aparılır. Çünki söhbət Ermənistan ərazisindən gedir. Eyni zamanda reallıq ondan ibarətdir ki, həmin dəhlizin həm giriş, həm də çıxış nöqtələri Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov söyləyib. Gələn ilin may ayından etibarən Azərbaycanla Çin arasında yeni birbaşa hava reysi açılacaq. Bu barədə Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın yeni turizm bazarlarına çıxışı genişləndirilir və bu məqsədlə 2 ay əvvəl Pekində nümayəndəlik fəaliyyətə başlayıb. Hazırda digər Çin aviaşirkətləri ilə də danışıqlar aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri İran ərazisinə zərbələr endirib. Əhvaz şəhəri yaxınlığında ABŞ-nin həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə İRNA agentliyi məlumat yayıb. Yeri gəlmişkən ABŞ-nin İrana son 2 gün ərzində həyata keçirdiyi hücumlarda 14 nəfər həlak olub, 78 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Anadolu agentliyi İran Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Xəsarət alanlardan 47-si xəstəxanalarda müalicəsinin davam etdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ABŞ ötən gecə İranda 90-a yaxın hədəfə zərbə endirdiyini bildirib. İran tərəfi isə buna cavab olaraq Bəhreyn və Küveytdə yerləşən ABŞ bazalarına hava hücumu həyata keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İspaniya arasında yaranmış kəskin iqtisadi gərginlikdə gözlənilməz dönüş baş verib. Donald Trampın ticarət embargosu Həlməmmədova mövzunu davam etdirir.
1: Bəli, Vaşinqton və Madrid arasındakı diplomatik və iqtisadi təmaslar kifayət qədər dinamik şəkildə inkişaf edir. Cəmi bir neçə saat əvvəl tərəflər arasında ticarət sayəsində müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq edilə biləcəyi ehtimalları müzakirə olunurdusa, son məlumata görə tərəfdaşlıq formatında müsbət dəyişikliyi baş verib. Amerika Prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, rəsmi Madrid səhvini düzəldib. Hərbi xərclər və öhdəliklər məsələsinə yenidən baxıb və müvafiq maliyyə ödənişinin edilməsinə razılıq verib. Bu addım göstərir ki, hər iki dövlət Şimali Atlantik Alyansı daxilində çox şahəli strateji tərəfdaşlığı qorumağa üstünlük verir. Madrid öz növbəsində müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməklə transatlantik ticarət iqtisadi əlaqələrinin sabitliyini təmin etmiş olur. İspaniya hökuməti rəsmi göstəricilərə istinadən qeyd edir ki, ölkənin müdafiə xərcləri artıq ümumi daxili məhsulun 2%-dən çoxunu təşkil edir və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam uyğundur. Analitiklər isə hesab edirlər ki, bu proses digər Avropa müttəfiqləri ilə münasibətlərdə də yeni iqtisadi və hərbi yanaşmaların formalaşmasına təsir göstərə bilər. Beləliklə, İspaniya ilə bağlı müzakirə olunan məsələlər hazırda qarşılıqlı kompromis müstəvisinə keçib və tərəfdaşlığı davam etdirirlər. Belə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə.
0: NATO-nun 36-cı zirvə toplantısının nəticələri bugün beynəlxalq siyasi dairələrin əsas müzakirə mövzusudur. Ekspert dairələri qarşıya qoyulan hədəflərin böyük əksəriyyətinə çatıldığı qənaətindədir. Türkiyə paytaxtından xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir.
2: Bəli, NATO-nun 36-cı zirvə toplantısı öz işini yekunlaşdırdı. Səhər saatlarında zirvəyə qatılan son dövlət başçıları Ankaranı tərk etdi. Lakin zirvənin yekunları hələ uzun müddət müşahidəçiləri diqqət mərkəzində qalacaq. Dünən axşam saatlarında keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd etdi ki, NATO-nun hədəfləri doğrultusunda olduqca uğurlu bir zirvə toplantısı gerçəkləşdirildi. Daha güclü NATO-nun təməlləri atıldı. Bənzər fikirləri Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump da axşam saatlarındakı mətbuat konfransında qeyd etdi. Müşahidəçilər də zirvə toplantısının yekunlarının həm NATO-nun gələcəyi, həm də Türkiyə üçün olduqca mühüm tarixi hadisə kimi qiymətləndirirlər. Xüsusilə yekun bəyannamədə kollektiv müdafiə ilə bağlı 5-ci maddənin ön sırada, ilk sırada yer almasının əhəmiyyəti vurgulanır. Eyni zamanda iki tərəfin görüşlərdə əldə edilən nəticələrin də önəmi vurgulanır. F-35 təyyarələrinin Türkiyəyə satılması ilə bağlı bir gün əvvəl Donald Trump bir mənalı şəkildə bəyanat vermişdi. Lakin dünən axşam mətbuat konfransında hələ son qərarımı vermədim sözləri ilə bir növ tərəddüdlərə səbəb oldu. Türkiyəli jurnalistlər təbii ki, bu məsələyə Erdoğan'a da sordular. Türkiyə prezidenti özünə məxsus

0: əminlikdə bizi izləməyə davam edin replikasıyla bu məsələyə aydınlıq gətirdi və daha sonra qeyd etdi ki, F-35-lərlə bağlı toplantıdan Donald Trump çox xoşbəxt çıxdı, sevincli çıxdı və yaxında bütün dünya təyyarələrin Türkiyəyə verilməsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz sözünün arxasında durduğunun şahidi olacaq. Türkiyəyə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalarla bağlı da məsələyə toxunan Erdoğan bunun hal-hazırda formal xarakter daşıdığına işarət etdi. Eyni zamanda Kaan qırıcı təyyarələrinin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən A-110 mühərrikləri ilə təmin edilməsi ilə bağlı məsələnin də müsbət həllini tapdığını qeyd etdi Türkiyə prezidenti. Təbii ki, beynəlxalq məsələlər də zirvə toplantısının həm iki tərəfli görüşlərin gündəmində olduğunu bilirik. Türkiyə prezidenti qeyd etdi ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı vasitəçiliyə, danışıqlara Türkiyə öz sahəsini təqdim etməyə hazırdır. Ankara'dan bu sahada çatdırabiləcəklərimiz bundan ibarətdir. Söz yerindən sizdədir.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Almaniya arasında Tomahawk qanadlı raketlərinin Berlin tərəfindən satın alınması və Almaniya ərazisində yerləşdirilməsi barədə razılığa gəlinib. Bunu Almaniya kansleri Friedrich Merz deyib. O bildirib ki, bununla bağlı razılıq Ankarada keçirilən NATO samitində əldə olunub. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump may ayında Almaniyada ABŞ hərbi qüvvələrinin sayını azaldacağını deyib. Bangladeşdə torpaq sürüşməsi dağıntı və təlafata səbəb olub. Rohinca qaçqın düşərgəsində qeydə alınan təbiət hadisəsi nəticəsində məktəb dağılıb. Bədbəxt hadisə 9 uşağın həlak olması ilə nəticələnib. Əraziyə xeyli sayda təcili yardım və xilas etmə briqadası cəlb edilib. Torpaq sürüşməsinə aramsız leysanın səbəb olduğu bildirilir. Yaponiya Hava Yolları şirkəti yaxınlaşan Bavi tayfunu ilə əlaqədar Okinawa və Kagoshima prefekturalarının hava limanları üzrə 48 aviareysi ləğv edib. Sahilə yaxın sularda dalğaların hündürlüyünün 10 metrə çatacağı gözlənilir. Çinin Cijian və Fujian əyalətlərində də xəbərdarlıq edilib. Səlahiyyətli qurumlara fövqəladə hazırlıq tədbirləri görmək tapşırılıb. Bavinin iyulun 10-da axşam saatlarında Cijian və Fujian sahillərinə çatacağı gözlənilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxtın Nizami rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində qəza olub. Hadisə gecə saat 4:00 radələrində Mehdi Abbasov küçəsində qeydə alınıb. Sokara məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olub. İlkin məlumata əsasən qəza nəticəsində xəsarət alanlar var. Polis Yevlax və Lənkəranda əməliyyat keçirib, külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan Anar Hüseynov, Asim Səfərov və Vüsal Ağa Həsənov saxlanılıblar. Onlardan 76 kilogram marixuana və 2000 metadon həbi aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların güzəştli şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Müraciətlər avqustun 9-una dək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən qəbul edilir. İcarəyə veriləcək sahələr minimum 5 hektar olmaqla əkin üçün hazır vəziyyətdədir. İcarə müqavilələri 1 illik bitkilər üçün 2 il, çox illik əkinlər üçün isə 5 il müddətinə bağlanacaq. Əlavə məlumatı Xocavənd Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən əldə etmək mümkündür. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə gecə 11-16, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə isə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. Yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Azərbaycan Radiosu mənə doğma bir məkandır. Vaxtilə mən burada Azərbaycan dil verilişi də aparmışam gənclik illərində. Sonralar da tez-tez müxtəlif tədbirlərlə bağlı çıxışlarım olub. Mənim yaradıcılığıma müraciət ediblər. Hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və ədəbiyyatçıların, o mənimlə bağlı xoş söz deyənlərin hamısına. Azərbaycan Radiosu mənim yol sirdaşımdır. Mən həmişə bu radionun sədalarını ürəyimdə hiss edirəm. Uğurlar, təbriklər, necə belə illərə.
3: Xalq yazıçısı, akademik Kamal Abdullah.

Stanislavski'nin ölümünden sonra Nemirovich Danchenko bütün truppaları birləşdirdi və tezliklə müasir adını alan teatra rəhbərlik elədi. Teatr binası 18-ci əsrdə tikilib. 1839-1909-cu illərdə tacir klubu burada yerləşirdi. 1843-cü ildə Liszt burada konsertlər verirdi. Sonrakı illərdə müxtəlif klublar burada yerləşdi. 1917-ci ildən sonra əsasən operetta truppasının çıxış elədiyi bina Dimitrov tərəfindən alındı. 1926-cı ildən səhnədə studiyalar, sonra Stanislavski və Nemirovich Danchenko teatrı çıxış eləyirdi. 1938-ci ildə bina tamamilə yenidən quruldu, auditoriya və səhnə genişləndirildi. 2002-ci ildə teatr yenidən qurma işləri üçün bağlandı.

biz ya nəfs deyib, nəinki millət işlərimizə rövnəq vermirik. Hətta zəhmət çəkib elm öyrənənlərimizi də incidib qovmaqla millətimizi kör edirik. Odur ki, vaxt keçməmiş elm kitabları gətirib, məktəbxanalar bina edib, öz dilimizdə elm öyrənməklə məşğul olun ki, müsəlmanlıqda qayım olasınız. Təzə xəbərlər. İyun ayının 5-də Təbrizdən Rus konsulu Badkübə karantininə tel göndərib ki, Azərbaycan vilayətinə taunla xoşluğu düşüb. O yerin Təbriz şəhərindən 55 ağac arası var. Məktublar. Bütün işlərin başı elmə bağlıdır. Elə bir iş yoxdur ki, elmə möhtac olmasın. Hər kimin ki pulu olsa,

İsmixan Müseyiboğlu Məmmədov Ələsgər ocağından. Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salehin nəvəsidir. Ağkilsədə anadan olmuş, pedaqoji təhsil almışdı. Köyçənin işğalından sonra köçüb Göygöldə məskunlaşmış. Vətən həsrəti ilə şeirlər yazmışdı. Duz bulaqlar yolcuları əyliyər, yarpız dilpər əl eyliyib gəl deyər, kəmən şey səfa gəldin söyləyər, ömrü ötər qovağımda göyşənin.

İsmixan Göyçəlinin şeirləri bu gün də aşıqların dilinin əzbəridir. Koroğlunun qalası var, Xətai tək balası var, İsmixanın talası var, o dağlar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

Bir qoca bu ağacdan mücavirlik edirdi. Bu qocanın neçə yaşı olduğunu heç kim təyin edə bilməzdi. Sir sifəti qırış-qırış olsa da, kağız kimi ağ və pak idi. Deyəsən, bu qoca heç vaxt bu ağacların altından çıxmamışdı. Bu daşla ağac nə vaxt qovuşub, deyə xan qocadan soruşdu. Ona mənim yaşım çatmaz. Uşaq vaxtımdan burduyam. Atam da onu belə görmüşdü. Müqəddəs şəxsin baş daşını təbiət özü qoruyur. Ocağın, pirin də gücü bundadır. Bəli, bu pir insanla təbiətin qovuşmağını hamıya göstərən bir ziyarətgah idi. Qoca dedi, hələ o tərəfdə də bir pir var ki, oranı ziyarətgah etmək vacibdir. Orada kimin qəbri var? Çox uzaq yerdən gələn Yunus babamın. Deyirlər ki, şair olub. Yunus İmrə deyənlər adına. Yunus İmrə 500 ildən də artıq bundan əvvəl Osmanlı Türkiyəsində yaşayan böyük şairdir. Yoxa çıxıb, mən eşitdiyimə görə çox yerdə onun qəbirləri var. Xan təəccüblə soruşdu. Bir adamın neçə qəbri olar? Yəqin ki, bir. Amma xalqın sevdiyi adamlar var ki, hamı onu öz adına çıxmaq istəyir. Onlar yolu soruşub, Yunus babanın da qəbrini ziyarət etdilər. Oradan qayıdandan sonra Tanqıt kəndinin kənd xudası xanı tanıdı. Atın cilovundan tutub evinə təklif elədi. Döndülər. Xan kənd xudadan soruşdu.

yine de vezir kömeğe geldi. Han sağ olsun. Tarihçi Fezlullah Reşid Eddin'in kitabından okumuşam. Tanguz şehri Çin serhedinde olup. Çingiz Han o şehrin cemaatini kılıçtan geçirdi. Görünür ki oradan bir neşe nefer kurtarıp o kadar korkublar ki 4-5 aylık yol keçip burada kent salıblar. Artıblar. Mən maraqlamışam. O vaxtdan nə qədər də vaxt keçsə, Tanqıtda uşağına Çingiz adı verən yoxdur. Kəndxuda vəziri eşidəndən sonra əlini əlinə vurdu. Doğrudur ha, bu heç mənim ağlıma gəlməyib. Doğrudan da kəndimizdə Çingiz adında adam yoxdur. Xan qoca vəzirə çox təəccüblə baxdı. Ay vəzir, bunları hardan bilirsən? Xan sağ olsun, bunun çox gizli sirri var. Nədir o sirr? Ciddi bir adam olan vəzir gülümsündü. Oxumaq. Oxumaq üçün o vacib kitabları tapmaq. Mən Təbrizə, İstanbula gedən tacirlərimizə bircə şey tapşırıram. Kitab. Onlar da tapıb gətirirlər. Vəzir qocalmışdı. Ağır-ağır nəfəs alırdı. Tez sezonu təngə nəfəslik və öskürək tuturdu. Dişləri də tökülmüşdü. Bu yerlərin suyundan idi. Lap cavan vaxtından dişlər çürüyürdü. Yaxşı ay vəzir, sən ki bilirsən, de görüm bəs Şəki nə deməkdir? Onu da oxumuşam. İran şahı Daranın vaxtında bizə saklar deyirmişlər. Sakkat, sak. Yəni, lav uzaqda yaşayan türklər. Bax, biz onlardanıq. Sak, sakat, şəki olub. Biz elə Adəmlə burada doğulmuşuq. Buradan da dünyadan köçəcəyik. Köçməkdən hələ danışma. Onlar səhərsi gün dağların döşündə salınan qum kəndinə gəldilər. Vəzir özü təklif eləmişdi. Kənd görünən kimi o xana ərz eləməyə başladı. Nizami deyib ki, Əhli qumam, bir qum İrandadır, biri də burada. İndi gəl görək Nizami harada doğula bilər. İranda doğulsa Gəncəyə çətin gələrdi. Bu qumdan olmağını sübut eləmək üçün bir neçə söz deyim. Nizami ilə Qıpçaq hökmdarı arasında gözəl münasibət vardı. Ona görə də Qıpçaq hökmdarı ona Apaq adında bir kənizlə göndərmişdi ki, şair ömrünün sonuna qədər onunla yaşayıb. Buraya gələndə Qıpçaq kəndi içərisindən də keçdik. Bütün bunlar məndə belə bir inam yaradır ki, Nizami bu torpaqlandı. Yunus babamın da bu torpağa gəlib düşməsi yəqin ki, Nizami ilə bağlıdır. Xan vəziri ilə fəxr eləyirdi. Onun savadı ilə yarışa biləcək vəzir tapmaq çətin idi. Amma onun xəstəliyi gündən günə artırdı. İraklinin hərəkətini onlar birlikdə xeyli müzakirə eləmişdilər. Vəzir, İrakli Rus hökuməti ilə əlaqəyə girmək istəyir. Onda daha da güclənəcək. Biz də özümüzə müttəfiq tapmalıyıq. Amma kimi? Bəlkə Qarabağ xanı, Pənah xanı? Hər halda o, siyasət aləmində yenidir. Onunla getmək olar demişdi. Amma son vaxtlar Şəkiyə gələn xəbərlər onları gözdən saldı. İrakli onlardan tez tərpənmişdi. Bütün xanlarla danışıq aparmışdı. İndi isə görünməmiş bir iş baş vermişdi. Bütün xanlar Kürək çayının kənarına yığılmışdı. Hacı Çələbi onların birləşmiş qoşununu qarşılamaq üçün Kürün sahilini daha əlverişli yer bilmişdi. Kürək çayının sahilindəki düşərgələrin birindən o birisinə gedən Gəncə xanı xanların hamısı ilə təhlükdə görüşüb söhbət eləyirdi. Əvvəlcə Pənah xanla görüşdülər. Onlar görüşəndən sonra xeyli bir-birlərinin üzünə baxdılar. Axı heç vaxt bir-birlərini görməmişdilər. Pənah xan gördü ki, Gəncə xanı bu yeri təzəcə tərliyən cavan oğlandı. Boyat qalasına hücum eləyən xanın oğluydu. Pənah xan Gəncə torpağına xoş gəlib. Sağ olun xan, gün o gün olsun, Pənahabadda sənin pişvazına çıxın. Eşitmişəm deyir,

güzel bir şehir saldırmışsın. Gence şehirlerin en kocası, Fenahabad en cavanıdır. Fenah Han başıyla onun dediklerini tesdik eledi. Koca Gence'nin hanı cavan, cavan Fenahabad'ın hanı koca. Yok, niye öyle deyirsin? Sen hele çok cavansan. Yaş öz işini görür. Gence hanı birbaşa mətləbə keçmək istəyirdi. Fenah Han, sabah yox, birisi gün Şəkiyə hücum edirik. Amma bir çox məsələlər var ki, razılaşmamışıq. Hansı məsələ? Hacı Çələbiyə qalib gələndən sonra kimin xeyri nə olacaq? Deyir, şərti şumda kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq. Fenah Han bu barədə danışmağı özünə sığışdıra bilmirdi. O, bu səfərdən heç bir xeyir gözləmirdi. Yəni, qənimət götürmək fikrində deyildi. Ancaq Şəki xanının çox güclənməsi onu narahat edirdi. O, hardasa bu səfərə çıxmağının gələcək bəhrəsini görmək istəyirdi. Şəki xanı aradan çıxandan sonra, o birisi xanlıqları da yavaş-yavaş Qarabağa qata bilərdi. Qarabağ xanlığının imkanları o birilərə nisbətən daha geniş idi. Gəncə xanının söhbətindən onun yalnız sərvət toplamaq niyyətində olduğunu duydu. Onu axıra qədər dinləmək, fikirlərini oxumaq istəyirdi. Sən öz şərtlərini de, bəlkə razılaşdıq. Gəncə Şəki ticarətini öz əlinə almalıdır. İpək istehsalı da Gəncəyə aid edilməli. İpəkdən gələn gəlir bizim olmalıdır. Fenah Han onu lap dərinə çəkmək üçün dedi. Bəs onda biz Şəkiyə niyə gedirik? Bəs mən niyə Şəkiyə hücum üçün öz torpaqlarımdan yer verməliydim? Bunu heç kim eləməzdi. Torpaq da istəyəcəksən, bəs necə? Yaxşı, Şəki xanlığının torpağı necə bölünəcək? Fenah Han daha da ciddiləşdi. Çar Balakən İraklinindir. Şəkidən bəri bütün torpaqları isə biz ikimiz öz aramızda bölməliyik. Bəs Naxçıvan xanı ilə İravan xanına nə düşəcək? Onlar da əllərinə düşəni götürüb apararlar. Bəlkə razı olmadılar. Gəncə xanı heç kimə heç nə vermək fikrində deyildi. Fenah Han dedi, bəlkə deyəcəklər ki, siz Şəkidən götürdüyünüz torpağın yarısı qədər öz torpağınızdan bizə verin. Yox, yox, sən onların yadına elə şey salma. Onda bu düzgün yoldaşlıq olmur. Olar. Yaxşı, sən İraklinin Şəki torpaqlarını tutmasına razısan, danışdıq da, bu işin təşəbbüsü də ondan olub. İndi deyək ki, sənə heç nə vermirik. Fenah xanı da incidən bu idi ki, Azərbaycan xanlarını yığıb Şəki xanının üstünə aparan Kaxet çarı İraklı idi. Parça-parça olmaq budur ey. Bir elin, bir yox, beş xanı olanda belə olur. İndi də 20-30 il vuruş ki, öz əlinlə verdiyin öz torpağını geri qaytar. Təzədən qurbanlar ver, qan tök, düşmənçiliyi qatılaşdır. Gəncə xanı onunla xudafisləşib dedi. Fenah xan danışdıq da, torpağı sonra öz aramızda böləcəyik. Yaxşı, Azərbaycanın bir hissəsini alışmalıq ət kimi bölürdülər. Görəsən, quyruq kimə düşəcək, qabırğa kimə. Gəncə xanı oradan Naxçıvan xanı Heydərqulu xanın yanına gəldi. Görüşdülər. Bu uca boy, zəhimli sifəti olan xanı görəndə biraz özünü yığışdırdı. Naxçıvan xanını belə hesab etmirdi. Yaxşı, sabah yox, birisi gün kürü keçib Şəkiyə hücum edirik. Bu səfərdən məqsədimizi bilirsiniz də, Hacı Çələbi çox güclənib. Heç birimizə göz verib işıq vermiş. Bir-bir xanlıqları öz içində əridə bilər. Onu taxtdan salmasaq, gələcəkdə bizə gün yoxdur. Heydərqulu xan onu dinləyib dedi. Biz buraya 4 xan yığışmışıq. Olmaz ki, Şəki xanını da çağırıb məşvərət keçirək. Aramızda bir nəfəri şad seçək. Baş tutmaz. Niyə? Onda İraklini neyiniyək? İrakli bizim nəyimizə lazımdır? O niyə bizim işimizə qarışır? Qayıtsın, getsin öz ölkəsinə. Gəncə xanı gülümsədi. Bəs o qədər danışıq aparmışıq. İraklinin razılığını almışıq. O olmasa Şəki xanına qalib gələ bilmərik. Tutaq ki, biz kürü keçdik. Şəki xanını da məğlub elədik. Buna inanmıram.
Çünki ona heç Nadir Şah üstün gələ bilməmişdi. Yaxşı, onu yıxdıq. İraklinin burada xeyri nə olacaq? İrakli Çar Balakəni istəyir. Heydər Qulu xan dedi. Olmaz ki, İraklisiz elə özümüz gedək, Çar Balakən də bizə qalsın. Gəncə xanı döyüldü. Necə? Çar Balakən hara, Naxçıvan hara? Bəs biz bura niyə gəlmişik? Heydər Qulu xan əsəbiliklə soruşdu. Çar Balakən İraklindi. Ələ keçən qızıllardan sizin payınız çatacaq. Heydər Qulu xan özünü təhqir olunmuş hesab elədi. Mən hələ heç kimin əlinə baxmamışam. Əsəbləşməyin xan, sabah söhbətimiz olacaq. Hamının məsləhəti ilə bir fikirə gələcəyik. Heydər Qulu xan təkidlə tələb edirdi. İraqli ilə görüşməmiş, özümüz görüşüb danışmalıyıq ki, sözümüz bir olsun. Gəncə xanı gördü ki, onunla danışmaq çətindir. Onu razı salmaq müşkül işdi, inatkardır. Onun əlindən bir təhər qutarıb, çayın qarşı tərəfindəki düşərgiyə də başvurdu. İravan xanı Hüseyin xan çadırın qarşısında dayanıb, quru, boş iləmələrə baxırdı. Yayda çiçəkləyən quru təpələr, havalar qızan kimi yanıb külə dönəcək, bozaracaqdır.

Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

0: dağlar gözü.
1: Sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Söz verdim atama. Qisasını alacağım o qızdan.
1: Nigar.
2: Tək qurma mənim.
0: Mən axı sənə söz verdim.
1: Seyran içərdə.
3: Yox, getdi.
1: Ara.
0: Seyran. Allah rəhmət eləsin, xabər xan.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası işində müsbət proseslər var. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesi istiqamətində iş gedir və bu iş üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Mütəmadi proses davam etdirilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: İki ölkə arasında iş gedir. Bu aparılan işin hər iki ölkə səviyyəsində bununla bağlı komissiyalar yaradılmışdır. İki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri komissiya rəhbərliyi edir. Müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri ibarət bu iş mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Bu aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə də şahid olmuşduq. Ötən illərdə artıq delimitasiya olunmuş 13 kilometrə yaxın dövlət davam etdirilir. Bu aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə də şahid olmuşduq. Ötən illərdə artıq delimitasiya olunmuş 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilmişdi. Bəlli bir razılaşmalar o cümlədən əldə edilmişdi ki, delimitasiya prosesi şimaldan Cənuba, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin

0: Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əsaslandırır. Prezident Donald Trump-sa həm hərbi əməliyyatlar, həm də Tehranla mümkün danışıqlarla bağlı diqqət çəkən açıqlamalar verib. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: Komandanlığın açıqlamasına görə əməliyyatın məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmişiliyə təhlükə yaratmaq imkanlarına daha da zəhl etməkdir. ABŞ tərəfi bildirir ki, son günlər komersiya gəmilərinə və mülki ekipajlara qarşı həyata keçirilən hücumlara görə məsuliyyət İranın üzərinə düşür. Vaşinqton hesab edir ki, Hörmüz boğazında navigasiya azadlığının qorunması ABŞ və müttəfiqləri üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Mərkəzi komandanlıq əməliyyatların İranın dənizdə hücum imkanlarını hədəf aldığını vurğuluyor. ABŞ mediasının məlumatına görə zərbələr əsasən İranın hərbi sahəsinə yönəlibdir. Baş verən hadisələrlə bağlı Prezident Donald Trump da diqqət çəkən açıqlama veribdir. Ankara'da keçirilən NATO samiti çərçivəsində jurnalistlərlə verdiyi mətbuat açıqlamasının zamanı bildirib ki, İran tərəfi qısa müddət əvvəl ABŞ ilə əlaqə saxlayaraq razılığa gəlmək istəyiblər. Lakin Trump Vaşinqtonun bununla bağlı hələ də ehtiyatlı mövqedə olduğunu vurğulayıbdır. ABŞ prezidenti təyirəsində verdiyi açıqlamada isə bildirib ki, ABŞ-nin son zərbələri İranın hərbi imkanlarına ciddi zərbə vurub və lazım gələrsə ABŞ yenidən hərbi əməliyyat keçirəcəkdir.
0: Eskalasiyanın başlamasından bəri təxminən 6000 dənizçinin olduğu yüzlərlə gəmi hələ də Fars körfəzində qalıb. Reuters agentliyi xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ticarət gəmilərini hədəf alan hücumların davam etməsi fonunda gəmi heyətləri artan psixoloji və təhlükəsizlik riskləri ilə üzləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları və İspaniya arasında yaranmış kəskin iqtisadi gərginlikdə gözlənilməz dönüş baş verib. Donald Trump-ın ticarət embargosu hədələrindən sonra rəsmi Madridin geri addım atdığı bildirilir. Avropa müxbirimiz Günay Məmmədova xəbər verir.
2: Son məlumata görə tərəfdaşlıq formatında müsbət dəyişikliyi baş verib. Amerika prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, rəsmi Madrid səhvini düzəldib. Hərbi xərclər və öhdəliklər məsələsinə yenidən baxıb və müvafiq maliyyə ödənişinin edilməsi razılıq verib. Bu addım göstərir ki, hər iki dövlət Şimali Atlantik Alyansı daxilində çox şahəli strateji tərəfdaşlığı qorumağa üstünlük verir. Madrid öz növbəsində müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməklə transatlantik ticarət iqtisadi əlaqələrinin sabitliyini təmin etmiş olur.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya Patriot Zenit raket komplekslərinin istehsalı üçün lisenziya verəcək. Biz sizə Patriot istehsalı üçün lisenziya verəcəyik. Bu kifayət qədər yaxşı fürsətdir, deyə Trump qeyd edib. Bununla yanaşı Amerika

Dağıstanda aramsız leysan daşqına səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində çaylar məcrasından çıxıb, evlər, yollar sel suları altında qalıb. Macəliz kəndində bənd dağılıb, ətraf ərazilərdən sakinlər təxliyə olunublar. 16 yol və bir körpü yararsız vəziyyətə düşüb. Elektrik təchizatının verilməsində problemlər yaranıb. Daşqının fəsadlarının aradan qaldırılmasına xeyli sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Düşüb. Elektrik təchizatının verilməsində problemlər yaranıb. Daşqının fəsadlarının aradan qaldırılmasına xeyli sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Sabunçuda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narkokuryerlikdə şübhəli bir nəfər 4 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 48 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis Yevlax və Lənkəranda əməliyyat keçirib, külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əvvəllər narkotiklərdən əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan Anar Hüseynov, Asim Səfərov və Vüsal Ağahəsənov saxlanılıblar. Onlardan 76 kilogram marixuana və 2000 metadon həbi aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb, barilərində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, Bank of

İlin mart ayında Kervansaray rayonunun Haqqıqlı kəndi də ermənilər tərəfindən talanaraq dağıdılıb. Nəticədə kənd əhalisi neçə il atababa yurdundan qaçqın düşüb. Bölgədə sakitlik yaranan dövrdə bu insanlar geri qayıdaraq düşmənin viran qoyduğu yurtda bərpa quruculuq işlərlə məşğul olublar. Tədricən dirçələn yaşayış məntəqəsində əhalinin

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası işində müsbət proseslər var. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesi istiqamətində iş gedir və bu iş üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Mütəmadi proses davam etdirilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: İki ölkə arasında iş gedir. Bu aparılan işin hər iki ölkə səviyyəsində bununla bağlı komissiyalar yaradılmışdır. İki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri komissiya rəhbərliyi edir. Müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət bu iş mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Bu aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə də şahid olmuşduq. Ötən illərdə artıq delimitasiya olunmuş 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilmişdi. Bəlli bir razılaşmalar o cümlədən əldə edilmişdi ki, delimitasiya prosesi şimaldan cənuba, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcüstan, belə demək olarsa, birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları və İspaniya arasında yaranmış kəskin iqtisadi gərginlikdə gözlənilməz dönüş baş verib. Donald Trump'ın ticarət embargosu hədələrindən sonra rəsmi Madridin geri addım atdığı bildirilir. Avropa müxbirimiz Günay Məmmədova xəbər verir.
2: Son məlumata görə tərəfdaşlıq formatında müsbət dəyişikliyi baş verib. Amerika prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, rəsmi Madrid səhvini düzəldib. Hərbi xərclər və öhdəliklər məsələsinə yenidən baxıb və müvafiq maliyyə ödənişinin edilməsinə razılıq verib. Bu addım göstərir ki, hər iki dövlət Şimali Atlantik Alyansı daxilində çox şahəli strateji tərəfdaşlığı qorumağa üstünlük verir. Madrid öz növbəsində müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməklə transatlantik ticarət iqtisadi əlaqələrinin sabitliyini təmin etmiş olur.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya Patriot Zenit raket komplekslərinin istehsalı üçün lisenziya verəcək. Biz sizə Patriot istehsalı üçün lisenziya verəcəyik. Bu, kifayət qədər yaxşı fürsətdir, deyə Trump qeyd edib. Bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti yaxın vaxtlarda Ukraynaya birbaşa Patriot kompleksləri üçün hazır raketlərin tədarük edilməsi ehtimalını faktiki olaraq istisna edib. O, bu silahların hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz müdafiəsi üçün də zəruri olduğunu vurğulayıb. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan ölənlərin sayı 600 nəfərə yüksəlib. Səhiyyə orqanlarının yaydığı məlumata görə yoluxma hallarının sayı 1700-dən yuxarıdır. Epidemioloji vəziyyət getdikcə daha da ağırlaşır. İturi əyalətindəki vəziyyət xüsusilə narahatlıq doğurur. Associated Press-in məlumatına görə bu əyalətdə həkimlər işi dayandıra biləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Buna səbəb kimi əmək haqlarının ödənilməməsi göstərilir. Kongonun İturi əyalətində Ebola epidemiyası rəsmi olaraq mayın 5-də elan edilib. Bundan sonra virus şimali və cənubi Kivu əyalətlərinə, eləcə də Uqandaya yayılıb. Yayın əvvəlindən iyunun sonuna qədər Almaniyada anomal istilər 5000-dən çox insanın ölümünə səbəb olub. Bu barədə Berlində yerləşən Robert Koch İnstitutu məlumat yayıb. Bu göstərici 2023-2025-ci illər arasında qeydə alınan ölüm hallarını ötüb. Qeyd olunan dövrdə isti hava səbəbindən təxminən 2900 nəfər həyatını itirmişdi. Robert Koch İnstitutunun hesablamalarına görə Almaniyada

Ya ən kəskin istilərin qeydə alındığı dövrdə iyunun 22-sindən 28-nədək ölüm halları 4310 nəfər artıb. Həmin günlərdə ölkənin bəzi yerlərində temperatur 40 dərəcə selsini ötüb. Almanya Meteorologiya Xidmətinin məlumatına görə 2026-cı ilin iyunu 2019-cu ildən sonra ölkədə müşahidələr aparılmağa başlayandan bəri ikinci ən isti iyun olub. Venezuela'da iyunun 24-də baş vermiş dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son rəsmi məlumatlara görə təbii fəlakət 3811 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xəsarət alanların sayı isə 16500-ü ötüb. Təbii fəlakət səbəbindən 200-ə yaxın bina tamamilə dağılıb, 20000-ə yaxın sakin evsiz qalıb. Bundan başqa minlərlə sakinin taliyi hələ də məlum deyil. Onların axtarışları davam etdirilir. Xatırladaq ki, Venezuela'da iyunun 24-də 7.2 və 7.5 magnitudalı zəlzələlər baş verib. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriya tərəfindən hazırlanan əmək bazarı üzrə terminlərin izahlı lüğətinin təqdimatı keçirilib. Bildirilib ki, lüğətdə Azərbaycan və İngilis dillərində 5500 terminə əsaslı izah verilib. Nəşrin əmək bazarı sahəsində vahid terminoloji bazanın formalaşdırılmasına, terminlərin düzgün anlaşılmasına və tətbiqinə, eləcə də bu sahədə çalışan mütəxəssislər, tədqiqatçılar, müəllimlər və tələbələr üçün etibarlı istinad mənbəyinin yaradılmasına xidmət edir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz

0: Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən ağzından.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Çexiyədə biz də varıq.
1: Əziz dinləyicilər, Çexiyada yaşayan yüzlərlə soydaşımızdan biri də Fərid Əmralıyevdir. Fərid olduğu ölkədə Azərbaycanın ən fəal təbliğatçılarından biridir. Bugün gördüyü

0: 40-45 yaşında kişi və yaxud da qadın sual verəndə ki, siz haradansınız deyəndə ki, Azərbaycan, yəni həqiqətən də məhəttəl qalırlar ki, bu hansı ölkədir, elə haradır bu, Özbekistan, Tacikistan, Qazaxstan, açıb xəritədə göstərirsiniz. Ondan sonra artıq bilirlər ki, Azərbaycan belə deyilən bir ölkə var.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
2: Vaşinqtonda biz də varıq.
3: Niderlandda biz də varıq.
4: Rusiyada biz də varıq.
3: İsveçrədə biz də varıq.
5: Özbəkistanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
6: Bəs milli dəyərlərimizi, adətlərimizi olduğunuz şəhərdə necə yaşadırsınız?
0: Xüsusi parklarda və yaxud da turistlərin millətin daha çox olduğu ərazilərdə dövlət tərəfindən alınmış xüsusi icazələrlə sərgilər və yaxud da festivallar təşkil olunur. Bu festivallarda və sərgilərdə imkan yaradılır ki, hər millət öz kültürünü, öz mədəniyyətini təqdim eləsin. Və bizim gənclər də, bizim aktiv diaspora əməkdaşları da, yəni bu tədbirlərdə, bu sərgilərdə fəal iştirak edirlər. Yəni xüsusi Azərbaycanın milli geyimlərini geyinirlər, Azərbaycan mətbəxinə xas olan yeməklərin bişirilib şəhərin qonaqlarına və yaxud yerli sakinlərə təqdim eləyirlər.
1: Biz də varıq.
6: Ermənilərin Azərbaycana qarşı etdiyi terrora, təcavüzə qarşı hansı addımlar atırsınız, hansı tədbirləri görürsünüz?
0: Sərgilər keçiririk, bunun üçün flash moblar təşkil edirik, bunun üçün sosial

0: daxil olun. Əsgərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası işində müsbət proseslər var. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesi istiqamətində iş gedir və bu iş üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Mütəmadi proses davam etdirilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: İki ölkə arasında iş gedir. Bu aparılan işin hər iki ölkə səviyyəsində bununla bağlı komissiyalar yaradılmışdır. İki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri komissiya rəhbərliyi edir. Müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət bu iş mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Bu aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə də şahid olmuşduq. Ötən illərdə artıq delimitasiya olunmuş 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilmişdi. Bəlli bir razılaşmalar o cümlədən əldə edilmişdi ki, delimitasiya prosesi şimaldan cənuba, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcüstan, belə demək olarsa, birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək.
0: Bugün milli

Birleşmiş Ştatları Ukrayna'ya Patriot Zenit raket komplekslerinin istehsalı üçün lisenziya verəcək. Biz sizə Patriot istehsalı üçün lisenziya verəcəyik. Bu kifayət qədər yaxşı fürsətdir, deyə Trump qeyd edib. Bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti yaxın vaxtlarda Ukraynaya birbaşa Patriot kompleksləri üçün hazır raketlərin tədarük edilməsi ehtimalını faktiki olaraq istisna edib. O, bu silahların hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz müdafiəsi üçün də zəruri olduğunu vurğulayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkənin yanacaq bazarının stabilləşdirilməsi tədbirlərinə həsr olunan müşavirə keçirib. Yanacaq təminatı ilə bağlı məruzə təqdim edilib. Putin yanacaq qiymətlərinin artması səbəbindən Krım və Sevastopol üçün subsidiyalarla bağlı təcili qərar qəbul etməyi tapşırıb. Bildirib ki, bunun üçün imkanlar mövcuddur. Rusiya prezidenti Krım yarımadasının sakinlərinə və ora tətilə gələnlərə dəstəyin göstərilməsini tapşırıb. Bu arada Rusiya dizel yanacağının ixracına qadağa qoyub. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan ölənlərin sayı 600 nəfərə yüksəlib. Səhiyyə orqanlarının yaydığı məlumata görə yoluxma hallarının sayı 1700-dən yuxarıdır. Epidemioloji vəziyyət getdikcə daha da ağırlaşır. İturi əyalətindəki vəziyyət xüsusilə narahatlıq doğurur. Associated Press-in məlumatına görə bu əyalətdə həkimlər işi dayandıra biləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Buna səbəb kimi əmək haqlarının ödənilməməsi göstərilir. Kongo

0: və fundamental azadlıqlarla bağlı tənqidi məqamlar yer alıb. Rəsmi Tbilisi isə qətnaməni qərəzli adlandıraraq buna sərt reaksiya verib. Daha ətraflı məlumat almaq üçün biz indi Tbilisiyə bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan son məlumatları alacağıq. Salamlayırıq sizi Ruslan. Tbilisi administrasiyası bu addımı nə ilə əlaqələndirir?
1: Rəsmi Tbilisi sözü gedən qətnaməni qərəzli və siyasi motivli sənəd kimi qiymətləndirir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şal Vapapaşı ilə bildirdi ki, Gürcüstana qarşı qəbul edilən belə sənədlər əslində ATƏT Parlament Assambleyasının özü üçün qalmaqaldır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar ayrı-ayrı siyasi qrupların təsiri altında düşərək obyektivlikdən uzaqlaşıb. Prezident Mikhail Kavelaşvili isə qətnamənin müəllifi olan Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresmeni Joe Wilsonun mövqeyinin əvvəlcədən məlum olduğunu qeyd edərək Gürcüstanın bu cür siyasi qiymətləndirmələrə xüsusi əhəmiyyət verməyəcəyini bildirib. Beləliklə, Tbilisi beynəlxalq təşkilatların son tənqidlərini qəbul eləmir və onları Gürcüstana qarşı siyasi təzyiq kampaniyasının tərkib hissəsi hesab edir.
0: Bakıda yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aparılan təmir işləri çərçivəsində artıq 2 yol sahəsində işlər yekunlaşıb, daha 4 yol sahəsində isə təmir işləri davam etdirilir. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Abbas Qulağa Bakıxanlı küçəsinin Rəşid Behbudov və Ceyhun Hacıbəyli küçələri arasındakı hissəsində, eləcə də Xan Şuşinski küçəsinin Abbas Qulağa Bakıxanlı küçəsi ilə Vaqif prospekti arasındakı hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb. Hazırda isə Qaraqarayev prospektinin yan yolunda, Hüseyin Cavid prospektində, Nazim Hikmət küçəsində, eləcə də Sənan Abdullayev küçəsində təmir işləri davam etdirilir.

0: Ağyanız, bulanmaq, yaxşılaşmaq, bulanmaq, açılmaq, bulaşıq, təmiz, bulaşıqlıq, təmizlik, bulaşmaq, açılmaq, buludlu, açıq, bumbuz, isti, burjaziya, proletariat, vurmaq, açmaq, buxovlamaq, açmaq, büdrəmək, durmaq, büzmək, açmaq, büzük, açıq, büzülmək, açılmaq, büzüşük, açıq.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası işində müsbət proseslər var. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesi istiqamətində iş gedir və bu iş üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Mütəmadi proses davam etdirilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: İki ölkə arasında iş gedir. Bu aparılan işin hər iki ölkə səviyyəsində bununla bağlı komissiyalar yaradılmışdır. İki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri komissiya rəhbərliyi edir. Müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət bu iş mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Bu aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə də şahid olmuşdur. Ötən illərdə artıq delimitasiya olunmuş 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilmişdi. Bəlli bir razılaşmalar o cümlədən əldə edilmişdi ki, delimitasiya prosesi şimaldan cənuba

0: yəni Azərbaycan Ermənistan sərhədindən Gürcüstan belə demək olarsa birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam edəcək.
1: Bugün Milli Məclisin Xarici Müdaxilələrə və Hibrid Təhdidlərə Qarşı Müvəqqəti Komissiyasında rəqəmsal inkişaf, süni intellekt və uşaqların sosial şəbəkə platformalarındakı zərərli təsirlərdən qorunması mövzusunda ictimai dinləmə keçirilib. Çıxışlarda 2028-ci ilin sonuna dək Azərbaycan dilində böyük dil modellərdən hazırlanmasının, süni intellekt sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsinin, məlumatların səmərəli idarə olunmasının və rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsinin strateji əhəmiyyəti qeyd olunub. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin qorunmasından dövlət, məktəb, müəllim, valideyn və rəqəmsal platformaların birgə məsuliyyəti olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, texnoloji inkişaf yalnız etik prinsiplərə əsaslandığı və insan rifahını xidmət etdiyi halda gələcək nəsillər üçün daha təhlükəsiz, innovativ və dayanıqlı rəqəmsal mühit formalaşdıracaq. Dünya gündəminə gəlincə, Yaxın Şərqdə gərginlik yenidən artır. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatlar keçirdiyini açıqlayıb. Vaşinqton bunu Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əsaslandırır. Prezident Donald Trumpsa həm hərbi əməliyyatlar, həm də Tehranla mümkün danışıqlarla bağlı diqqət çəkən açıqlamalar verib. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
2: Komandanlığın açıqlamasına görə əməliyyatın məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmişiliyə təhlükə yaratmaq imkanlarına daha da zəiflətməkdir. ABŞ istədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmişiliyə təhlükə yaratmaq imkanlarına daha da zəiflətməkdir. ABŞ tərəfi bildirir ki, son günlər kommersiya gəmilərinə və mülki ekipajlara qarşı həyata keçirilən hücumlara görə məsuliyyət İranın üzərinə düşür. Vaşinqton hesab edir ki, Hörmüz boğazında navigasiya azadlığının qorunması ABŞ və müttəfiqləri üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Mərkəzi komandanlıq əməliyyatların İranın dənizdə hücum imkanlarını hədəf aldığını vurğuluyor. ABŞ mediasının məlumatına görə zərbələr əsasən İranın hərbi sahəsinə yönəlibdir. Baş verən hadisələrlə bağlı Prezident Donald Trump da diqqət çəkən açıqlama veribdir. Ankara'da keçirilən NATO samiti çərçivəsində jurnalistlərlə verdiyi mətbuat açıqlamasında zamanı bildirib ki, İran tərəfi qısa müddət əvvəl ABŞ ilə əlaqə saxlayaraq razılığa gəlmək istəyiblər. Lakin Trump Vaşinqtonun bununla bağlı hələ də ehtiyatlı mövqedə olduğunu vurğulayıbdır. ABŞ prezidenti təyirəsində verdiyi açıqlamada isə bildirib ki, ABŞ-nin son zərbələri İranın hərbi imkanlarına ciddi zərbə vurub və lazım gələrsə ABŞ yenidən hərbi əməliyyat keçirəcəkdir.
1: Eskalasiyanın başlanmasından bəri təxminən 6000 dənizçinin olduğu yüzlərlə gəmi hələ də Fars körfəzində qalıb. Reuters agentliyi xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ticarət gəmilərini hədəf alan hücumların davam etməsi fonunda gəmi heyətləri artan psixoloji və təhlükəsizlik riskləri ilə üzləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları və İspanya arasında yaranmış kəskin iqtisadi gərginlikdə gözlənilməz dönüş baş verib. Donald Trump'ın ticarət embargosu hədələrindən sonra rəsmi Madridin geri addım atdığı bildirilir. Avropa müxbirimiz Günay Məmmədova xəbər verir.
3: Son məlumata görə tərəfdaşlıq formatında müsbət dəyişiklik baş verib. Amerika prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, rəsmi Madrid səhvini düzəldib. Hərbi xərclər və öhdəliklər məsələsinə yenidən baxıb və müvafiq maliyyə ödənişinin edilməsinə razılıq verib. Bu addım göstərir ki, hər iki dövlət Şimali Atlantik Alyansı daxilində çox şahəli strateji tərəfdaşlığı qorumağa üstünlük verir. Madrid öz növbəsində müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir.

dərdin artması səbəbindən Krım və Sevastopol üçün subsidiyalarla bağlı təcili qərar qəbul etməyi tapşırıb. Bildirib ki, bunun üçün imkanlar mövcuddur. Rusiya prezidenti Krım yarımadasının sakinlərinə və ora tətilə gələnlərə dəstəyin göstərilməsi də tapşırıb. Bu arada Rusiya dizel yanacağının ixracına qadağa qoyub. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan ölənlərin sayı 600 nəfərə yüksəlib. Səhiyyə orqanlarının yaydığı məlumata görə yoluxma hallarının sayı 1700-dən yuxarıdır. Epidemioloji vəziyyət getdikcə daha da ağırlaşır. Associated Press-in məlumatına görə Ituri əyalətində həkimlər işi dayandıra biləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Səbəb kimi əmək haqlarının ödənilməməsi göstərilir. Bu əyalətdə Ebola epidemiyası rəsmi olaraq mayın 15-də elan edilib. Bundan sonra virus şimali və cənubi Kivu əyalətlərinə, eləcə də Uqandaya yayılıb. Venezuela'da iyunun 24-də baş vermiş dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son rəsmi məlumatlara görə təbii fəlakət 3811 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xəsarət alanların sayı isə 16500-ü ötüb. Təbii fəlakət səbəbindən 200-ə yaxın bina tamamilə dağılıb, 20000-ə yaxın sakin evsiz qalıb. Minlərlə sakinin axtarışları davam etdirilir. Xatırladaq ki, Venezuela'da iyunun 24-də 7.2 və 7.5 maqnitudalı zəlzələlər baş verib. Qərblə Gürcüstan arasında

0: tənqidi məqamlar yer alıb. Rəsmi Tbilisi isə qətnaməni qərəzli adlandıraraq buna sərt reaksiya verib. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan eşidək.
1: Rəsmi Tbilisi sözü gedən qətnaməni qərəzli və siyasi motivli sənəd kimi qiymətləndirir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şal Vafafaşvili bildirdi ki, Gürcüstana qarşı qəbul edilən belə sənədlər əslində ATƏT Parlament Assambleyasının özü üçün qalmaqaldır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar ayrı-ayrı siyasi qrupların təsiri altında düşərək obyektivlikdən uzaqlaşıb. Prezident Mikhail Kavelaşvili isə qətnamənin müəllifi olan Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresmeni Joe Wilsonun mövqeyinin əvvəlcədən məlum olduğunu qeyd edib. Dərək Gürcüstanın bu cür siyasi qiymətləndirmələrə xüsusi əhəmiyyət verməyəcəyini bildirib. Beləliklə, Tbilisi beynəlxalq təşkilatların son tənqidlərini qəbul eləmir və onları Gürcüstana qarşı siyasi təzyiq kampaniyasının tərkib hissəsi hesab edir.
0: Yayın əvvəlindən iyunun sonuna qədər Almaniyada anormal istilər 5000-dən çox insanın ölümünə səbəb olub. Bu barədə Berlində yerləşən Robert Koch İnstitutu məlumat yayıb. Bu göstərici 2023-2025-ci illər arasında qeyd alınan ölüm hallarını ötüb. Qeyd olunan dövrdə isti hava səbəbindən təxminən 2900 nəfər həyatını itirib. Almaniya Meteorologiya Xidmətinin məlumatına görə 2026-cı ilin iyunu 2019-cu ildən sonra ölkədə müşahidələr aparılmağa başlayandan bəri ikinci ən isti iyun olub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriya tərəfindən hazırlanan əmək bazarı üzrə terminlərin izahlı lüğətinin təqdimata keçirilib. Bildirilib ki, lüğətdə Azərbaycan və İngiliz dillərində 5500 terminə əsaslı izah verilib. Nəşrin əmək bazarı sahəsində vahid terminoloji bazanın formalaşdırılmasına, terminlərin düzgün anlaşılmasına və tətbiqinə, eləcə də bu sahədə çalışan mütəxəssislər, tədqiqatçılar, müəllimlər və tələbələr üçün etibarlı istinad mənbəyinin yaradılmasına xidmət edir. Gələn il Azərbaycandan Çinə yeni birbaşa aviareys açılacaq. Bu barədə Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə iqtisadi icmalı yaz 2026 hesabatının təqdimatı çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində bildirib. Tədbirdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt.
2: Azərbaycan yeni turizm bazarlarına çıxışı

Artıq 2 yol sahəsində işlər yekunlaşıb, daha 4 yol sahəsində isə təmir işləri davam etdirilir. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Abbas Qulağ və Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov və Ceyhun Hacıbəyli küçələri arasındakı hissəsində, eləcə də Xan Şuşinski küçəsinin Abbas Qulağ və Bakıxanov küçəsi ilə Vaqif prospekti arasındakı hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb. Hazırda isə Qara Qarayev prospektinin yan yolunda, Hüseyn Cavid prospektində, Nazim Hikmət küçəsində, eləcə də Sənan Abdullayev küçəsində təmir işləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe.

0: uzun quyruq bir qırqavul şən kimi qalxdı çoldan, budağına qondu uca bir ağacın qaqqıldadı. Saqsağanlar ağacların təpəsi ilə uça-uça haray çəkib çığırdılar.
1: Düşmən gəlir, qaçha, qaçha!
0: Sığırçınlar dəstə-dəstə hərlənirlər, düşmən gələn yerin üstə çığırırlar.
1: Susun, susun!
0: Ana-bala bir cüt çüyür, tez kollara soxuldular. Ağacların arasında gözdən itib yox oldular. Qaçan qaçdı, susan susdu, nə bir səs var, nə bir nəfəs, ötüşmələr, mələşmələr, civiltilər, nə oldu bəs, nə oldu bəs? Uzaqdakı yoldaşından xəbər aldı ağac dələn.
1: Dup, dup, dup, dup. Kimdir gələn? Kimdir gələn? Tik tak, tik tak. Ağacları qıra-qıra, çiçəkləri əzə-əzə, odur gəlir. Sərxoş, tik-tak, tik-tak, bir bax, bir bax. Ağacları qıra-qıra, çiçəkləri əzə-əzə, odur gəlir. Sərxoş kimi gəzə-gəzə, topal dayı, yekə qarın, yekə ayı. Üç ay qışı yuvasında pəncəsini o sormuşdur. İndi günün istisindən qızışmışdır, udurmuşdur.
0: Gəlib çıxdı o talaya, yeri eşdi, çolu qırdı, burnunu hər yerə soxub, yeməyə şey axtarırdı. Yumurtalı quş yuvası ya bala quş, ya da körpə cüyür, dovşan tapsa əgər,

Gördü hər yan rəng-rəng çiçək, çiçəklərin üzərində zər qanadlı min kəpənək, arılar da dəstə-dəstə qonur çiçəklərin üstə, şirə çəkib hər bir arı.

0: Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası.

0: Gərginlik bir qədər də artıb. ATƏT Parlament Assambleyası Haqa bəyannaməsini qəbul edib. Sənəddə Gürcüstanda seçkilər, demokratiya və fundamental azadlıqlarla bağlı tənqidi məqamlar yer alıb. Rəsmi Tbilisi isə qətnaməni qərəzli adlandıraraq buna sərt reaksiya verib. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan eşidək.
1: Rəsmi Tbilisi sözü gedən qətnaməni qərəzli və siyasi motivli sənəd kimi qiymətləndirir. Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papaşvili bildirdi ki, Gürcüstana qarşı qəbul edilən belə sənədlər əslində ATƏT Parlament Assambleyasının özü üçün qalmaqaldır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar ayrı-ayrı siyasi qruplar

Jenski küçəsinin Abbasqulağa Abakixanov küçəsi ilə Vaqif prospekti arasındakı hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb. Hazırda isə Qaraqarayev prospektinin yan yolunda, Hüseyin Cavid prospektində, Nazim Hikmət və Sənan Abdullayev küçələrində təmir işləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 10.

0: Əvvəla mən radiomuz, televiziyamız haqqında evdə atamdan çox eşitmişəm. Mənim atam ilk dəfə radioda yaranan xalçalar, əritlər, orkestrində o vaxtı çalırdı, tarzən kimi.
1: Bəli.
0: Mənim dayım televiziya şirkəti açılandan birinci orada operatorlar siyasında o idi, Nəriman Şıxəliyev. O, deməli, o da burada son gününə qədər öz ömrünün burada işləyirdi.
1: Kino operator kimi.
0: Kino operator vəzifəsində işləyirdi. O da müxtəlif baş kino operatoru olur, müxtəlif oldu ki, mənə bu həvəs olardı atamın, deməli, həm bir musiqiçi kimi radio, televiziyada tez-tez çıxışlarını görmək. Daim mən tez-tez məsələn də öyrənirdim, məsələn, xoş deyirin çəkmək. Daim mənə öyrədirdi fotonu, məsələn, atamdan musiqini öyrənmişəm. Daim mən fotoqrafiyada, kino operatoru, belə şeyləri öyrənmişəm. Yəni ki, gəlib gedirdi bizə, daim öyrədirdi. Hətta mən birinci dəfə deyərdim ki, musiqiçidən əvvəl mən fotoqrafım başlamışam. Yox,
1: mənə bu maraqlıydı. Məncə, tamaşaçılar və dinləyicilər üçün də maraqlı olacaq fotoqraf kimi.
0: Yəni ki, fotoqraf kimi başlamışam mən. Birinci dəfə deməli, mənə daim öyrətdi bütün bu şeylər, damcını. Sonra oturub özüm çap edirdim.
1: Çəkdiyiniz fotoları.
0: Çəkdiyim şəkilləri hamısını. Negativ plankaları, özüm onları kimikatlarla şey düzəldirdim. Ortancıl qardaşım da aydın. Sonra uzun illərdən sonra o da burada kino operator işləyirdi. Bizdə kinoya, fotoya çox böyük maraq vardı. 15-16 yaşım vardı. Mənim çəkdiyim şəkilləri bir dəfə atamın bir tanışı vardı. Deyəsən, gənclər gəzdi, hansı qəzitdə idisə, dedi ki, qəşər şəkillər çəkildi, yapmaya verirdi, qəzitlərdə çap eləsinlər də. Nəsə verdi, bir iki dənə çəkdiyim şəkillər orada çıxırdı, bu bir. Ondan başqa, yəni ki, müəyyən bir vaxtdan sonra 70-in əvvəllərində gəldim, daimə bir istəyirəm kino operatoru da öyrənim. Hətta. Mənim yanında burada, o vaxtı ekran yaradıcılığı birliyi vardı. Bir 6 ay onun yanında burada asistent kino operator kimi işlədim. Admir adlı kino kamera idi, mən oyla işləyirdim əsasən. 16 mm-i ora çəkirdim mən. Sonra bəraldı ki, mən getdim konservatoriya daxil oldum.

0: Ben keçmiş arasında fərq bilsən nə dedi?
1: Nə dedi?
0: İndi yazanlar var. Mən bəstəkar deyə bilmirəm onlara. Bunlar dillə məşhit yazıram. Mən popüler mahnı yazıram. Mən məşhur mahnı yazıram. Doğulmayan uşağı deyirlər ki, bu artıqdır, yəni ki, bu hiddir, popülərdir, düzgündür. O vaxt biz yazanda heç vaxt fikirləşmirdik ki, bu popülər olacaq. O baxdı. Hər insanın baxdı olduğuna, olduğu kimi əsərlərində, yaradıcılıqda əsərlərində o baxdı var.
1: Siz təvazökarlıq edirsiniz, Eldar müəllim, icazə verin mənə. Sizin bütün həm mahnı janrında, həm digər janrında əsərləriniz mükəmməldir və Azərbaycanda da çox yaxşı peşəkar həm mahnı janrında, həm digər janrlarda musiqi bəstələyən bəstəkarlarımız var. Sadəcə olaraq fenomen, indi bir söz var, bəlkə qəbul edəcəksiniz, yoxsa brend, brendləşib. Bayatlar artıq brenddir. O, Azərbaycan coğrafiyasını aşıb.
0: Musiqini mən yazmışam 88-ci ildə.
1: 88-də.
0: Mən dəfələrlə bunu demişəm. Yəni, Vahid dostumuzdur. Vahid məxsusən bu şeiri, bu mahnıyı yazmayıb.
1: Onun ki, bu şeir çap olunmuş.
0: Kitabda olub. Kitabdan götürdüm. Yəni ki, baxdım, gördüm, ölçüsü düşür, hazır yazılmış bu musiqiya. Götürdüm, o şeiri qoydum. Bircə bənd çatmadı, dedim ona ki,
1: bənd
0: əlavə edin, gəlsin. Çünki təkrar eləmək istəmədim sözləri də, yəni ki, təkrarçılıq olmasın. 90-91-ci ildə Sovet hökuməti dağılmışdı. Müstəqil Azərbaycan hələ öz yerini almamışdı.
1: Bəli.
0: Ona görə mərifi hüquqları zədə çox şeylər

0: Diyar Vahabzadənin də o ana dili ilə bağlı çox gözəl bir misrası var. İndi tam şeir kimi yox, məna kimi açıqlayacağım ki, bu dil bizə anamızın laylası ilə musiqi kimi gəlib. Sizdə bu üç komponent birləşir. Ana dili ki, o Azərbaycana xas olan musiqilərin hər bir detalı hiss olunur sizin əsərlərinizdə. Tar, Bəhram Mansurovun tarı və ana laylası. Mən elə gəlir ki, bu üç möhumun yaratdığı bəstəkar da eləməz Eldar Mansurov kimi yetişməlidir. Təbii ki, sonra məqamlar olub sizin özünüzün yetişməyinizdə. Bəhramnaməyə gəlmək istəyirəm. Atanızın adı ilə bağlı olan və Azərbaycanda hələ ki analoq olmayan rock janrına müraciət edirsiniz və rock opera. Nə vadar elədi sizi Bəhramnaməni yazmağa və Bəhram Mansurov bugün yaşasaydı Bəhramnaməyə münasibəti nə olardı? Necə olardı adamın?
1: Mən deyək ki, o tərəfdən mənə işdir. Yəni ki, neynirəm, hamısı üçün
0: görür.
1: Və bir daha xəsiyyəti var. Mən o vaxtlar da nə yazırdım? Səhərsin durub gedirdim qəbrisdə.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Gedirdim, dayanırdım orada bir dəqiqə, yarım saat. Belə bir atam, mamamla söhbət edirdim. Onların fikrini öyrənirdim. Özüm-özümü sual verdim. Onların dili ilə də
0: belə
1: cavablandırıldım bu cür ilə. Mənim rox musiqisinə münasibəti, mən məktəbdə oxuyanda hələ o vaxtı biz yuxarı sinflərdə idi, 8-9-10 sinflərdə. O vaxtı 65-66-67-68 bu illərdir. Rock musiqisi çox dərdə idi, Elvis Presley idi, sonra Beatles-lardı, Rolling Stone qrupu idi, Creedence idi, belə bir şeylər
0: çox... Yəni, təhlükəli deyildi həmin dövrdə rock qulasma.
1: Panyodafonlar vardı.
0: Sosialist dövlətində, komünist cəmiyyətində.
1: Öz sinif yoldaşlarımız idi, dövrdün qulası idi bu şeylərə. Yəni, həmin o illərdə, indi deyəndə bilcindi, Komsomol belə baxanda çox bilər gelmişdi Azərbaycanda, yaxşı idi o barədə. Komsomol təşkilatları başlasında gördük ki, bütün dünya hamısı bu rock musiqisində böyük bələ münasibət var. Bunlar başlasında bizdə də bu musiqilə keçirdik. Məsələn, birinci dəfə Bakı payızı 69-cu ildə keçirildi burada Bakıda. Deməli, mən hindiyəcən yadıma düşərdi, mən bir təhər oluram. Çünki orada gəlb tamaşaçı kimi baxırdım, necə keçirdik bu insanı, kimlər çıxış edildilər, neyindilər. Amma artıq 71-ci ildə 2-ci Bakı payızında özümdə orada iştirak edirdim. Amma ona qədər digər festivallar keçirilirdi. Məsələn, hər universitetin institutun özünün 50-liyi, 60-liyi belə illər keçirdi. O tarixlərlə bağlı festivallar keçirdirdilər.
0: Rock festivallara
1: da ad qoyurdular. Məsələn, Rabuçi Pesnya, Fəhləbanları, məndən məcrübəcə şeylər.
0: Hər şeyi fəhlə sinfinə uyğunlaşdırırlar.
1: Yəni ki, bənə də yanından bir adlar qoyurdular ki, onun altında rockla. Məsələn, edirdilər belə ki, birinci iki gün Azərbaycan musiqisi məsələn olmalıdır. Yəni, Azərbaycan mahnılarıdır, Azərbaycan xalq mahnıları idi, bəstəkar mahnıları. Bunları rock üslubda, bunları aranjman edirdilər, ifa edirdə qruplar. Çox gözəl də alınırdı o vaxtıqlar. İkinci gün, məsələn də, belə baxanda, həmin o qruplar çıxırdılar xarici musiqilərlə, ingilis dilində oxuyurdular, mən də bilim, fransız dilində, cürbəcü dillərdə. Yəni, belə maraqlı şeylər keçirilirdi. Məndə bu həvəs vardı o vaxtda. Mən konservatoriya 74-cü ildə daxil olundu bəstəkarlığa. Dedim ki, mən bağladım estradan, mən də estrada ilə məşğul olmayacağım.
0: Hətta?
1: Və mən ancaq klasik janrda işləyəcəm. Ancaq mən böyük həvəsim simfonik musiqiyə idi. Mən hətta o vaxtı Cevdət Hacıyevdi mənim müəllimim ixtisas üzrə artistlovka sinifini mən Arif Məlikovda oxumuşam. Hətta Arif Məlikov o vaxtlar mənim artistlovkalarım vardı. Məsələn, neynirdi? Deyirdi, məsələn, get götür Çaykovskini və yaxud mən simfonik orkestr üçün. Bir-iki dəfə Arif Məlikov zəng elədi, maestro Niyaziyə gibi, mənim belə bir tələbəm var. Bələmçi işlər edib, biz göndərəm sənin yanına maestro, bax ki, onun əsərlərinə gör, bəyənsən, götürün, çalmırlar konsertlərdə, yəni

0: janr, həm xalq musiqi janrında, həm estrada, həm klassik, müxtəlif janrlarda olan əsərlər göstərilmişsə, o əsərləri alırdılar. Radio öz kollektivləri üçün alırdı, öz solistləri üçün alırdı bəli. Əsərləri. Mən gəldim, bir sözləri göstərilmişsin, bir kvartetim vardı onu, bizim bir dostumuz vardı burada. Bədii rəhbərdir, deyir, bəs bunu, sən əvvəz gedirək, mahnı yaz, görür, sən necə mahnı yazırsan, ondan sonra sən ciddi musiqiqa baxarıq. Mən deyir, sözüm deyir, çox incidim bu şeydə.
1: Kim olsa incidir?
0: Dedim ki, dayı lazım, böyük, nə gələcəyəm, nə gələcəyəm sizin bədii şuraya. Anam bir gün mənə qayıtdı ki, demir sənə mahnı yaz, bir dənə mahnı yaz, göstərdim ki, mahnı yazabilirsən. Nəsə tutdu mənə bu söz, bir dənə mahnı yazdım, birinci mahnımı. Bəli oldu ki, Flora xanıma müraciət elədi, o da mənə qırmadı, dedi, gəl oxuyayım, oxudu. Gəldim, verdim bədii şuraya, keçdim mahnı, ondan sonra mənə başladılar, gördüm, yavaş-yavaş digər müğənnilər də başladılar, eşitdilər mənim musiqimi. Yalçın Rızadə, Mirzə Babayev, Hüseyin Ahadiyev, sonra Gülağa Məhmədov, sonra kimlər dayalı. Yəni, belə bir neçə belə ifaçılar vardı və bunlar, Elmirə Rəhimova. Mən bunlara başladım mahnılar yazmağa, yazıb verirdim bunlara, bunlar da oxuyurdular. Yəni istər-istəməz radionun deyərdim ki, özündə səslərəndə yeni səs eşitdilər bunlar.
1: Yeni həm də yeni bəstəkar adı gəldi də oraya, Eldar Mansur bu mahnılar. Yəni tamam ki, bəstəkar idiniz, amma ona qədər mahnı yazmamışsınız və radioda mahnılarını səslənmirdiniz.
0: Mən başladım, mən baxdım, mənim mahnılarım başladı tutmağa. Və tutsat da mənə həvəsim gəldi bu janra. Dedim ki, simfonik musiqini ciddi musiqini bir bağcıq qoydum kənara. Mən bir də onlara qayıtdım bir üstünə vaxtı. Mən başladılar teatrlara dəvət edilməyə yazmağa.
1: Tamaşalara, musiqi yazmağa.
0: Mənim ilk rejissörüm olub, Vaqif İbrahimoğlu idi.
1: Allah rəhmət eləsin. Yuh teatrının yaradıcısı.
0: O vaxtı, o sonra idi yurda.
1: Musiqi teatrı.
0: Musiqi komedi teatrı deyildi. Orada Rusça bir tamaşa vardı. Dedi ki, Ləkuşonuq, belə bir uşaqlar üçün bir şeydir. Onu da rock klubunda eləmişdim, uzadıydı, həmin o tamaşanı. Amma simfoniklə zadla eləmişdim, bu cilini yazmışdım onu. Bax, gəl ki, birinci, onun deyər ki, belə də, onun əli ilə mən başladım yazmağı bu cilini musiqilər. Gəl ki, simfonik musiqiyə mən qayıdırdım, mən ancaq tamaşa və filmlərdə. Məsələn, Mərayin Fərzəlibiyevlə işlədiyim, mən tamaşaların əksəriyyətində simfonik musiqidən istifadə edirdim. Məsələn, filmlərdə rejissör mənə müraciət edəndə deyirdim, mən istəyirəm simfonik orkestrlə işləyək. Yəni, onların boynuna qoyurum ki, simfonik şeydir. Çünki
1: akademik musiqi yaşasın.
0: Əsas budur mənim sənətim. Yəni, istəmirdim, həm əlim yadırqalsın bu janrdan, həm də ki, simfonik musiqi onun müasir və yaxud keçmişi yoxdur.

0: Tarkan xatirinə nə yazdım. Tarkan simfonik orkestri üçün konsert başladım yazmağa, sonra saxladım. Fikirləşdim ki, Tarkan simfonik orkestri üçün Hacı Xan Məmmədov bərə gözəl konsertlər yazıb ki, mən, bəlkə də mən də yazdım o səviyyədə, amma ki, onu çata bilməyəcəm. Yəni, bir barıca, mənə gək hər adamda bir barıca vicdan olmalıdır. Mən də o
1: vicdanla... Yazılsaydı, bəlkə də...
0: Bəlkə də, amma inanmıram, özüm...
1: Ya, inanın, özüm
0: hissedirəm. Amma fikirləşdim ki, elə bir şey edeyim ki, yəni ki, doğrudan bir belə də başqaları eləməyən bir şey edeyim.
1: Elə də oldu.
0: Elə də oldu.

0: sözlükləri yəni acı Azərbaycan deyə qulasında başa düşsün ki, nədən gelir söylüyor.
1: Həni libretto yazılmalıdır.
0: Amma vokalist bu ərəbiki artistinin alətlərindən biridir. Sözsüz musiqidir bu. Və sözsüz ifadə olur.
1: Mən musiqiçi deyiləm, Eldar müəllim. İndi bəlkə də onun klassik və yaxud akademik musiqidə bir terminologiyası var. Hansı formada o ifaçıların səsi sanki musiqi alətidir. Musiqi alətindən çıxan səsdir. Sizin o müğənnilərə tapşırığınızdır, xanəndələrə tapşırığınızdır. Hansı formada o ifaçıların səsi sanki musiqi alətidir. Musiqi alətindən çıxan səsdir. Sizin o müğənnilərə tapşırığınızdır, xanəndələrə tapşırığınızdır. Yoxsa...

0: Hə, ona görə də ifaçıların da səsi hiss eləyib oxuduqları
1: üçün. Məsələn, qardaşım çalırdı orada tarım partisində. Məsələn, məndə iki variantda da Bəhram Əhməd. Onun lent yazıları olan var məndə o arxivdə. Lent yazıları mən atamın çağırlarından istifadə eləmişəm. Amma canlı konsertdə mənim qardaşım
2: başqa tarif
1: çalır.
2: Başqa tarif var, sizə qardaşım.
1: Qardaşım da elə həmin o yolu çalır, atamın yolunu çalır. Yəni, həmin o yolda çalan yeganə tarifəndir bu günlə Bakıda. Yəni ki, mənim atam Bəhram Mansurov,
2: Mirza
1: Mansur.

0: demək istəmirəm, amma bu belədir ki, bu muğam ifaçılığında da müasir və klasik ifaçılar var. Məsələn, Hüseynqulu Saraf klasik ifaçıdır, muğam ifaçısında belə bu Cabba Qaryağdır, Keçəçi Məhəmməd. Amma digər, məsələn, Qulu Əsgərovdur, belə baxandı, yəni onlara nisbətən müasirdir. Bugünkü ifaçılar daha da müasirdir, yəni ki, belə baxandı, Cabba Qaryağdı ilə və yaxud Müşid Məhəmməd Fərzəli ilə müqayisədə bugünkü ifaçılar çox-çox böyük bulan fərqi var.
1: Hansı sizə daha yaxındır?
0: Mən daha çox klasikanı bəyənirəm. Mənim üçün özüm daha
1: ulu, var. Ulu işsindən, Mansurovlar işsindən, o muğam məclislərindən gəldiyi üçün, Bəhram Mansurovun oğlu olduğumuz üçün, dediniz kimi, qardaşınız o yolu ifa elədiyi üçün, yoxsa həqiqi mənada özül olaraq sizə tam bütövləşmiş muğam o hesab olunur? Nədir o?
0: Mən iş görürüm ki, Bəhram Məhəmməni, nə qədər ki var, variant qardaşım, qardaşımla çalacaq, yəni gedəcək. Qardaşım nə var ki, tar qoydu yerə, deyəcək ki, məsələn, çalmıram. Mən də o Bəhram Nəhmənin tarla olan versiyasını olmayacaq, olacaq. Bəhram Nəhmə sırf başqa şəkildə olacaq.
1: Bu qədər konservator. Yəni, dediniz konservatoram, bu qədər yəni. Maraqlıdır. Yeddi Gözəldən də danışaq bir balaca, mən istəyərim.
0: Yeddi Gözəl, o vaxt deməli, Nizamini Yeddi Gözəl döyür.
1: Mən onu deyərəm ki, yəni Nizaminin hər yerdə bütün, indi mənə üzrə hesab eləyim, bütün yazılı, mətbuatda yazılır ki, Eldar Mansurov Nizami Gəncəvinin Yeddi Gözəlinə müraciət eləyərək yazıb Yeddi Gözəli.
0: Mən tam o əsəri götürürüm, o əsərdən adını götürmüşəm mən. Adı, yeddi dənə gözəl götürmüşəm, yeddi gözəlin üstündə qururam, o baleti var, yeddi gözəl baleti, Qaraqarayım. Orada da tam başqa türədir, yəni Nizaminin əsərinin ümumi məzmunudur orada. Mən amma sırf adını götürmüşəm, mən də içəridə gedən o, deyərdim ki, süjet xətti başqadan başqadır. İndi heç kim işindən soruşmur, axı, adını işindən, yeddi gözəl Nizamidir. Hərdən belə danışırlar, da görürəm, başa düşmür, mən də dərinə gedmirəm, hə, yaxşı özünüz bilərsiniz, belə. Nəyə görə? Mənə böyük səhnə lazımdır bu əsərləri qoymaq üçün. Mənə yaxşı sponsorlar lazımdır bu əsərləri səhnəyə qoymaq üçün. Rock operadır. Məsələn, rock operanın səhnədə oxumaq üçün, indi belə ki,

0: sizlərin də iştirak etsinlər burada.
1: Arzularınızı da aldıq. Allah arzularınıza çatdırsın. Və sonda, son olaraq müsahibəni bitiririk. Aqsaqqal nəsihəti də eşidək, Eldar müəllim. Mən hansısa bir sual formasında qoymaq istəmirəm. Bütün Azərbaycan gəncliyinə də səslənə bilərsiniz və yaxud da Azərbaycan gəncliyinin bir hissəsini götürüb müasir musiqi ilə məşğul olan ifaçılara, bəstəkarlara, musiqiçilərə də səslənə bilərsiniz. Bir aqsaqqal nəsihəti də eşidək sizdən, sonra vaxtınız çapalmayaq.
0: Elə vaxtda yaşayırıq ki, bu saat informasiya çoxdur. Özü də bu saat deyək o süni intellekt hər şeyi götürüb alıb əlindən. Çox çətin zamandır, heç kimə lazım olmayan bir şeydir o süni intellekt. Yəni, musiqi aləmində texnikada olanlar lazım olsun, ayrı. Mən gəncliyə bir dənə sözüm odur ki, çalışsınlar, zövqlərini itirməsinlər, yaxşı musiqiyə dinləsinlər. Hər dəfə deyirəm bu sözü ki, yaxşı musiqini dinləyin, yaxşı ifaçıları dinləyin. O şeydən ki, götürəcəksiniz nəsə, o şey yaddaşımızda qalacaq. Ondan böyük şey yoxdur, yəni ki, belə baxanda da zövq mənasında. İkincisi də ki, yaddan çıxartmasınlar ki, bura Azərbaycandır, Azərbaycan üçün yaşayırıq. Mən həmişə Azərbaycan etmişəm öz fikrimdə. Bu, böyük-böyük danışmaq deyil. Mən həmişə öz cəmaatim üçün yazmışam. Mən cəmaatim üçün yazmışam musiqini, cəmaatim məni tanıyıb musiqimlə. Cəmaatim mənim musiqimi qəbul edib. Mənim sorğum başında başqaları qəbul edilməyə. Nəyə görə? Çünki mən burada qəbul ediblər. Onlar da görməcək, qəbul olunub burada, onlar da anlayıb musiqimlə. Cəmaatim mənim musiqimi qəbul edib, məni sorğum başında başqaları qəbul edilməyə. Nəyə görə? Çünki mən burada qəbul ediblər. Onlar da görməcək, qəbul olunub burada, onlar da mənim başında qəbul edilməyə. Onlar görməcək, mənə burada necə münasibət var. Onlar da başlayıb, yəni ki, mən xaricdəm, onlar da başlayıb bu cürə mənə münasibət edilməyə. Yəni ki, Azərbaycanı hər kimsə sevmişik, sözdə yox, amma işimizlə görmüşük biz. Ona görə mənə gərginci, gənclik nedir? Öyrənmək lazımdır. Heç vaxt demək lazımdır ki, mən bunu bildim, tamam. Mənə lazımdır, daha heç nə, hər şeyi bilirəm. Mən bugünə qədər öyrənirəm, mən bu saat sizin oturmuşam, söhbət edirəm. Mən sizdən də çox şeylər öyrənirəm, sizin xəbəriniz yox, çünki İnsan ölən gününə qədər öyrənməlidir.
1: Allah canınızı sağ eləsin. Böyüklərdən bir şey eşitmişik ki, böyük sözün üstünə söz demək olmaz. Ona görə də heç bir sözə də artıq ehtiyac yoxdur. Qonağımız hər şeyi dedi, hər şeyi danışdı və sonda da aqsaqqal məsləhətini verdi. Böyüğün sözünə mütləq qulaq asmaq lazımdır. Müsahibənin əvvəlində dediyim kimi də Eldar müəllim, Eldar Mansurovu canlı gözlə görmək bir ayrı, ondan oturub söhbət eləmək, müsahibə almaq bir ayrı. O, hər adama qismət olmur. Bunu zaman, tarix özü göstərəcək. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
0: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün də çox sağ olun.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. XVIII əsrin 70-ci illərində Avstriyada meydana gələn vals, tez bir zamanda publarda şənlənən kasıb təbəqənin sevimli rəqsinə çevrilir. Düzdür, o vaxtlar vals, ayaqları yerə çırpmaqla müşayiət olunan çox köbud və qaba bir rəqs idi. Amma get-gedə bu rəqsin zadəgan təbəqələrinə də sirayət etməsi nəticəsində hərəkətlərə və musiqiyə incəlik gətirilir. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq, artıq bütün Avropa cəmiyyəti bu rəqsə yoluxmuşdu. Bu janrı zirvələrə qaldıran bəstəkar isə Johann Strauss oldu. Yaradıcılığında Viyana valsının xarakterini və dinamikasını formalaşdıran bəstəkara, elə sağlığında valslar kralı adı verilmişdi. Özü haqqında melodiyalar içimdən şəlalələr kimi axır deyən Strauss, o qədər vals və polka yazır ki, onlara yarandığı hadisəyə uyğun olaraq ad qoymaq məcburiyyətində qalır. İmperator ballarının dirijoru vəzifəsində işləyərkən yaratdığı valslarsa, bəstəkarın adını əbədi olaraq musiqi tarixinə həkk edib. Strauss'un dövründə yüngül musiqi anlayışı yox idi. Amma bu günün prizmasından baxsaq görərik ki, musiqinin iki bir-birinə zidd olan ciddi və yüngül, yəni akademik və pop hissəyə bölünməsinin təməlində məhz valslar kralı durur. Beləliklə, Johann Strauss, Viyana meşəsinin nağılları.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: O bütün bir nəslin yaddaşına haqsızlığa boyun əyməyən, sözünün ağası olan bir insan kimi, kimsəsizlərin sığınacağı kimi həkk olundu. Filmlərində canlandırdığı qəhrəmanlar kimi, real həyatda da güzəşsiz, sarsılmaz və prinsiplərinə sadiq bir ömür yaşadı. Azərbaycan tamaşaçısı bu sənətkarı uzaq bir ulduz kimi deyil, öz doğması, evinin bir üzvü kimi qəbul edib sevdi. Unudulmaz Kadır İnanır'ı anırıq sizinlə birgə.
1: Viski. Viskimiz müştərilərə. Dostlarımızı çay kahveyle ağırlarız.
2: Viski lan, viski istedik.
1: Ulan sensin.
2: Öp ulan yeri, diz çök.
1: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
2: Alırım ulan canını.
1: Aklını başına al İsmail. Bırak silahını. Öp alnımdan kucaklaşalım.
0: 1949-cu ilin 15 aprelində Türkiyənin Ordu vilayətində 14 uşaqlı böyük bir ailənin ən kiçik övladı Kadır dünyaya göz açdı. Gənclik illərində iqtisadiyyat və jurnalistika təhsili alsa da, daxilindəki sənət sevgisi onu kinoya gətirdi. İllər sonra canlandırdığı mərd, prinsipial və haqsızlığa boyun əyməyən obrazlarla Türk kinosunun ən yadda qalan simalarından birinə çevrildi.
3: Peki, halk evet deyəcək mi?
4: Deyəcək. Kamuoyu oluşturmanın tek yolu doğru gözüküp insanlara söyleyemediklerini söylemektir. Yalan olsa bile.
3: Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi

0: sənətkar bu qərarının səbəbini illər sonra belə izah eləmişdi. Biz bir vaxtlar böyük bir mübarizənin içində idik. İndi isə ömrümün elə çağındayım ki, övlad sahibi olsam, dünyamı dəyişəndən sonra o uşaq tək qalacaq. Mən isə heç bir uşağın tək qalmasını istəmirəm. Dünyanın bütün uşaqları mənim övladlarımdır. 2026-cı ilin 26 iyunu. Türk kinosunun bütöv bir dövrü onunla tamamlandı. Kadir İnanır 77 yaşında İstanbul'da müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Onun ölümü təkcə Türkiyədə deyil, filmləri ilə böyüyən Azərbaycan tamaşaçıları arasında da dərin kədər hissi yaratdı. Çünki Yeşilcan özünün ən parlaq simalarından biri ilə vidalaşdı. Kadir İnanır yaratdığı mərd obrazlar, sənətə sədaqəti və tamaşaçı sevgisi ilə Türk kino tarixində özünə məxsus yer tutdu. Onun filmləri və yaratdığı obrazlar bu gün də xatırlanır. Yeni nəsillər tərəfindən maraqla izlənir. Ruhu şad olsun.
1: Mən bu dünyadan gülüb gidəcəksəm, geri qalan ömrümün, geri qalanını heç bir şeyə elini ayağını sokmayan, pısırıq, korkak bir adam olaraq mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. Helal olsun Kadir abiye. Diyecekler öyle övecek.
2: Danışır Bakı. Öten illər nəğmələrdir.

0: ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Müzik aletlerimiz. Kopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı İramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadığı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qız baxdı gördü ki, ələskər buna elə gözəl tərif deyil. Gülabatın qıya tərsinən üstə. Nə göyçək yaraşır qız köynəyə. Sinən kaba, köynə

0: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: edilirdi. Qəzetdə dərslərin asan başa düşülməsi, müxtəlif fənlərin dərindən mənimsənilməsi məqsədilə nəzəri və praktik məqalələr ön səhifələrdə yer alırdı. Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini artırmaq qayəsi ilə onların şeirləri, hekayələri, rəsm əsərləri qəzetdə çap olunurdu. Peşəkar jurnalistlər uşaqların marağını düşündürücü mövzuları yönətməkdən ötürü məktəbli qəzetində tapmacılar, məntiqi mahiyyət kəsb edən məqalələrə də bütöv səhifələr ayırırdılar. Həmin mətbu orqanda sağlam həyat tərzinin qaydalarına uyğun formada ətraf mühitin qorunması, təbiətin zənginləşdirilməsinə dair də materiallar dərc olunurdu. Şagirdlərin vətənpərvərliyi ruhunun yüksəldirməsi amalı ilə onlara məşhur şəxsiyyətlər barədə bilgilər verilirdi. Məktəbli qəzeti marifçilik ideyalarını geniş yayan dəyərli bir mətbu abidə kimi tarix səhifəsinə öz möhrünü qoydu. 96 il əvvəl çap olunan bu qəzet minlərlə şagirdin həvəslə oxuduğu və bəhrələndiyi bir mətbu nümunə kimi xatırlanır.
1: Abidələrimiz